မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်

လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရာယုံဆိုတာဘယ်လိုရှိမှထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တယ်အဟုတ်နာလာပြီးရုံမှကြပြီရစမှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှု

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

Sorry.

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်သိမင်းတကူကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမလေးကြက်မှာပြူပြူလေး

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမဝင်ရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲ

0: ကိုကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေမြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလေးရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတ်တက်ကတ်တက်

အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: နီလာဝင်းနီလာကနတာဘူတီပတူလူမဘတူတော့ကွဲမဘတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါ်တနွေအတော်ဘူးတက္ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလာနေသူနီလာယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလာ
1: ရသခတိတိမြေဝိဒါကောစပပတောနိစတထုတတတပရဂရမဝိဒါတောဖုတာလင်းနီလောအညဉ္စီပဒုကောစပပတောနိစတထုတတတပရဂရခောပနုတစွာကိထကိစီခုတောဖို့ဤဘာတမဝဲဖဲလာယုတစီလူသောနီရေအညဉ္စီနေဆတတုတတောတပခကပုပပကုတဝဲကလိုနီထထဘဘဝဲဒနီလောလောတာဘဘကောစဘပတောပပလောစိနောကောစဘကုတကလမဝဲခတန်နီစထဝဲဒတောဖူဝီကောစဘပတောနေဆတတုတတောတပဆကရနေရနီနွီပနောတစွာခိတခိစီခူတောတောဖူတစိညတေတဖာကလာဒါဖိတမလောအမဝီတေဝဲတဖာတော့ခဆုညာဒါဖိတမလောကမဝဲတဖာဖိမတေဝဲတဖာပပလာဝဲဒါနီလောဝီတော့ပပမမနာတဖာနီဒါပပလာတဖာပပလာစီကရတကိုဝဲဒါနီလောလောတောဖူပူနီကောဆက်ဖို့ပတောနိဆက်တတုတတောတပဆကရခူတော့ပပမမဒါလောဘာတကွေမောတကတိပါဝဲကလောဦးကပပမမနာတဖာဟဲ့ထောဦးဖူဝဲဒါအဂိနီပတောနိမာဒါကစောနီလောတကဆောခီတီမီဝဲတာရီကော်တီကနတဖာပပနောဝဲသူထော်ဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထော်ဝဲလီနွီစီနီဝတော်ကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလောစိနောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတိုကနီမာဝဲအဝဝီခော်တီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာကတာကလကတူထော်ဝဲကခုတော်မဖလာထော်ဝဲရေခရညဘပလောစေနောပဒုဆောက်ွဲထူဝင်းနေဖဲလာယူတစီလူတော်နီတူခော်ဝဲတာနွီစီနွီဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတဆလလီဆောက်ရေပူနေထွနူတဲဝဒာနီလောတတူထော်ကောတူလီဤတမေတာခိနီအောဘကဘာမီကမလတဖာတဘာတအောလိုဝဲရေတဲဝဒာနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတမနွေအောလိုကလူဒူဖာဒိုတဖာခုတပစဤဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာဒါဆထမဝဲတော့ဝေဒူတော်တဖာဂေဒူမနီဝဲနာတကေလောတပစရတခောရီဘာဆဝဲခုတကထူခွေကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနီဖဲတော်ဦးဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထော်ဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော့ပပနောဝဲဒီအမေကောတူလီအမူနီနီလောအခဲဤကောတူလေးပဒိုကရတာကရကရဤပွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါဆုညာတာပရတဖာတာပရသူကလေးတဖာတော့ကဒူအထော်ဝဲတာဆက်တဲ့တော်လို့အဂိတဖာအဝကိုကလဆဖီမဝဲလေဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲတာတော့ပဒိုနီမာတက်စောနီလောတက်စောဆုမညာတီမီဝဲတာဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာလို့ပယောသူဘုကဒဝဲတဖာဤတဂိတစီညောဝနိ ILC ကွန်ပရာအပူဘာတဟေဒါစီညောအလောဝဲတရီနီလောပယောသူအတော်တဖြူလောအပူကဒဝဲတာဝမတဖိုခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာဖို့ခုတဂိတစီညောဝနိဖဲတဂိယတစီလူဝတော်ဝတိခောကဒေကဒေဘာမတဖိုကွန်ပရာ ILC နိစီညောအလောဝဲအဂိအန်ယူချိပဒိုရူဖိုရီကောဘာမတဖိုတော့ဓာတုတုဒတာဘာကညောကိုတိုဝဲကလိုပမတာဖိုဂီဝဝဲကလိုနီဖဲလာယူတစီခီတော်နီထူထော်ဘိုဘာတီဝဲဒါနီလောဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တီကောအကောတောက်ဖိုလောစောတခါအိုဖိုတကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟုတရဲ့ဖောခိုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲဒါနီလောဘျော်သူနီဘိုကဒါဝဲဒါတတူတဘလတနောလောအဆဲလောပါဝဲဒါစူပနောခိုတကီဟီအော်တာစီညောအကောဘာတာအိုဖိုလောစောဝဲလာနီလောပြတ်သူဟိနေဆူတာဆူတာကမောယနီဝဲလော်ခီလော်တာကိုကပါတာတပလီတဖာဟာဝဝီဝဲမအမတော်တာတကတိပါဖိုတာလော်အတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲသူအော်ဖီမာဝဲတဖာဤနေတပါတာအဂိနေ ILC ပါဖလာဝဲဒါနီလောကောပြောတိကောတော ILC တာတမီတမောကောမရှယ်တဟေကူဖခိုကခုဒါမဖလာထဝဲဒီလည်းနီမေဒူလာစက်တမခိစီတတော်နီဆူ ILC နေရခိုကလေအိုကရှထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာတကမာဝဲတာတေရယာစီခေါ်ဝတော် ILC ပရှတာကရတာဖိုဘူးတပါဖလာဖခိုနီကိုဖဝဲတာတော့ပဒုန်နီပါတာဆောနီလောတက်ဆောလခိတတူမြဝဲနာကောချော့တေရပါတော့ဟောင်ကောအပူဘွာကနေတော့ထိကောဖိုးပဲဝဲတာဘဲပလဲကွန်ပဏီတဖာနေဆူပယောသူအိုဓာတ်သီပါအဝဲတာပလဲတဖာအတာလက်တရီအီမဆနီဝဲရေ JFM တဲဝဲတာရီနီလော ကောချတဲ့ရပါတော့ဟောင်ကောင်ပူနေပါကနေတာထီကောဖိုပဝေတာဘယ်ဘလဲကုမ္ပဏီတဖာနေစူးကော်ပီယိုတူဝိုနေဒါတိပါအဝေတာပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီဂျက်စတစ်ဖော်မြန်မာ JFM နေပါဖလာဝေတာနေလို့ပွားကနေတဲ့ထီကောဖိုပဝေတာဘယ်ဘလဲကုမ္ပဏီတဖာနေသူဝေတာကောချတဲ့တဘဆကုမ္ပဏီတခါဝီဟောင်ကောင်တော့ရပါထီကောတဖာဘူးတမ်လာပလဲတဖာနေရဝဲစုကောပြောထီကောပွားဘူးတမ်လာပလဲလော်နေပတိညာမာနေလို့ဒါအီနီမေတ္တာမဆွေဝဲတာပျော်သူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပျော်တိဖို့ကဖို့တဖာဖို့ခုနီလောကောပျော်တိကတထထပလေဒေါ်တာစတာပွေတာဖြစ်တမအီ MPE တစောဒိုနီမာဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာမစီကောနီလောကောပျော်တိကတနောတရိကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတာဖြစ်တမအီဘယ်ဘလမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခိကတော့ခိစီတနီသူမဆိုရိုဟိနီဆူတဆူတကမောအလော်ခီဝီနေဟိနီပဆူဝဲတာတဖြစ်တမအီတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနေလို့အမေရိကကဆပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကောတဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေဘယ်ဘလက်ကဆာနေဖဲကောကြော်တဲ့ထီကော BP Firm Thailand Company Limited လို့အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကောပီယောဘလက်အကောဒီအမေတာဘဆတာဂရဂရအတူဖီမတီဝဲတာနီလောတာဂရဂရလို့အမဆဆော့ထွဲဝဲပြောသူတဖာဒီတော့တာကကတိခအဝဲတဲ့တာဖီတာမတဖာဝော်လို့ဝဲတာလေ JFM နေနေတီဝဲတော့ဘတိုနေပါတာဆော်နီလောကမ္မတာဘုတ်တေစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတော့ဒူခဲနီပတဘဆအဆကတော်အီအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေဆာလောပတပဆတဟဒရီမေမေပကပဆုထောပတတော်ဒီပတတူပတမူလာအဖောတေဤကမနတအဝမောပကမတကုတာဆုညာရိနေမေယတာဟိဟိဘတ်စီတကိနီလောဒါကဆောလေးပပလနီတူတဖိုင်းနီဝိနာဖိနီလောအင်နာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနီဒါကဆောဤဖို့ကုနီတကိပဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောသူဘမ်ထဘူနီတကိ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM news I'm James here the top stories for this week CRPH and NUG urge the international community to apply effective pressure on the military junta through all possible means. More than 130 international parliamentarians urge ASEAN chair to secure the release of State Councillor Aung San Suu Kyi and political prisoners. Mata removes Mata TV360 Facebook page over military links in Myanmar and other interesting news. Now hear the details of this week's news.In a joint statement marking the 81st birthday of State Councillor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, the committee representing Pidang Sulutor CRPH and the National Unity Government NUG called on the international community to increase pressure on Myanmar's military regime through all effective means. The statement highlighted three urgent priorities, the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners, an end to attacks against civilians and the cessation of the forced military recruitment of the young people. The CRPH and NUG stressed that stronger international action is necessary to achieve these goals. They also reaffirmed their commitment to working with aligned organizations to advance the democratic movement and establish a future federal democratic union in Myanmar.The statement noted that State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi has been detained by the military for more than 5 years and remains widely recognized and supported by the people of Myanmar and the international community. It expressed serious concern over her welfare, stating that the authorities have not provided credible evidence of her condition or whereabouts and continues to deny her family access to meet with her.A group of 134 current and former parliamentarians from 11 countries has sent an open letter to ASEAN leaders, including ASEAN Chair and Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., calling for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners in Myanmar. Issue to mark Dr. Aung San Suu Kyi's 81st birthday.
3: ຫນွေອູ້ຈິດໂຕຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາໄມ້ສັດເບຈິນາກໍຍມະປີຣင်းກາສະເບຊາງປີດູລີແນປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດມောင်ລູມຸ້ຍກາໂຕຍແກໂກຣ່ຍມຽປິນກາສະເບຊາງຕໍຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນສະເບເດຈ້ອງນາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບເດປິນຍາຍີ້ແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: Letter urges ASEAN and its member states to take stronger and more decisive actions by pressuring Myanmar's military authorities to end arbitrary detentions and address the country's ongoing political crisis.Citing data from the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, the lawmakers noted that more than 31,000 people have been arrested since the 2021 military coup, with over 22,000 stayed in detention. They also highlighted reports of torture, aid treatment, denial of their medical care, and the death of more than 78,000 civilians and pro-democracy activists.The letter expressed serious concerns for Dr. Aung San Suu Kyi's welfare, noting that she has remained in detention since the coup and that her family and legal representatives continue to be denied access to her. The signatories called for the proof of her well-being and urged ASEAN to make a clear and official statement for the release of all political prisoners.On the occasion of Dr. Aung San Suu Kyi's 81st birthday,The United Kingdom, Australia, Canada, Switzerland and the European Union renewed their calls for her immediate and unconditional release, along with the release of all political prisoners in Myanmar. The countries and organizations expressed concern over her continued detention, emphasizing her right to adequate medical care and unrestricted access to her family and legal representatives.They also called for an immediate end to violence in Myanmar and urged meaningful, inclusive dialogue to resolve the country's ongoing crisis. Australia and Canada stressed that these steps are essential for achieving peace, stability, and equitable political solution, while Australia reaffirmed its pull for ASEAN five-point consensus. In addition to official statement, the EU and several foreign embassies in Yangon launched digital campaigns to mark Dr. Aung San Suu Kyi's birthday and demonstrate solidarity with the people of Myanmar. The British embassy joined the Yellow Rose campaign, while the EU and German embassies shared commemorative messages and images honoring her and supporting Myanmar's democratic aspirations.Myanmar's National Unity Government NUG has reaffirmed its readiness to strengthen relations with neighboring countries and international partners to promote regional peace, long-term stability, border security and cooperation against transnational crime. In a statement issued on 18 June, the NUG emphasized its commitment to building mutually beneficial partnerships based on respect for Myanmar's sovereignty and the aspiration of its people.It stressed that the country's long-term stability, economic development and investment security depend on the establishment of the legitimate and accountable government that reflects the will of the people. The NUG cautioned neighboring countries and international stakeholders against depending engagement with Myanmar's military authorities, arguing that efforts to legitimize the regime through the planned election will not resolve the ongoing crisis and could instead encourage further violence and repression.The statement also called for the adherence to the principles of the United Nations Charter, including self-determination, sovereign equality, and non-interference. Furthermore, It urged international investors to prioritize transparency, accountability, human rights, and the interests of the local communities. Finally, the NUG warned that economic and investment agreements signed with the military authorities may carry significant legal, financial, and operational risks due to the lack of democracy, legitimacy, public consultation, and independent oversight. Meta has removed the Facebook page of Meta TV 360, which was reported to be the FIBA's sole media partner in Myanmar following a complaint by Justice for Myanmar. According to the group, the page owned by Meta was taken down in line with Meta's policy that prohibits Myanmar's military and its affiliated business entities from using its platform. The page had been used to promote FIBA World Cup progress in Myanmar. Meta is partly owned by the Myanmar's Economic Corporation, MEC, a military-linked corporation under international sanctions, and had previously obtained exclusive FIBA broadcasting rights for Myanmar. Justice for Myanmar criticized FIBA's decisions to award these rights to a military-linked company, arguing that it opposes FIBA's human rights commitments and demonstrates a failure to properly consider human rights risks. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းလူဦးတော်လည်ရေ9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါလူဦးတော်လည်ရေဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ဇက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ဇက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ဇက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူဒန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ဇက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ဇက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမည်ထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆန္ဒမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တိတုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးသည့်တိုင်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံ့ရှားသူ၊လူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မှမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့ဒီသုံးရနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာ၊လာယာစစ်စင်ရေကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလဒ်တွေကိုခွဲဝေရမှာ သို့မဟုတ်နေမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပုတ်တိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေးဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပြလေလိုပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းမိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့ပြန်စားတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေဒုက္ခရင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နက်ကန်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တအူးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်နှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်မင်းရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဗျူဟာအမှတ်48တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအသီးသီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကျိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ point 288ဂုံ point 188ဂုံနဲ့
5: point 148 ဂုံးတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တော်အေးကဇွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကို
6: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: တဲ့သိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်344နဲ့ပသိမ်းအခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းသုံးခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တက်တော်အေးအေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစခိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲဂလိငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စခိုင်းတိုင်းစခိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မဂျူဂျူ၊ဇလင်းနှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ဆုံသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်10လုံးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ခဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ3ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြေတားရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပါပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတို့ကစစ်ကောင်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပုံခိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကောင်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုထမ်းလူငယ်ကခလာယာ19တည်ရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေတာကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရက စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတပ်သားနှဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတစ်ယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်ကင်မျိုးသားစီယုံကိုတူလေးအုတ်ချုပ်နေမြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ခလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ27ရက်နေ့တုန်းကလဲမူးမြို့နယ်ကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေါ်လုံရာစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလေးလူတို့ခိုင်နေကိုအင်းအားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ကပလောဖတော်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီးတရ20မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင250ဘုံ၄လုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွတ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွတ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတနန်းအပတ်စဉ်တနန်းစစ်မွေးကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတနန်းအပတ်စဉ်တနန်းစစ်မွေးကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနန်းမှာစစ်ဘက်ကြွန့်ကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်1စစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာ တော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စီးပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစီးတက်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရေဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဂျမိုင်းရန်နီယာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော် PDF စီရင်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတဲအရမစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတအူကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တိုင်းရင်းကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်28ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းကKNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနက်တလက် GA 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရာယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီတူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နီးစပ်ရာတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်တပ်မဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နယ်က KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွတ်တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလဲပတ်ခေါင်းမြို့ခမရ53တပ်ရင်းကတပ်သား12ဦး KNDO တပ်ရင်း3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားချောင်းဆောက်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကသွားရောက်တရီပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျုံအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံးကျုံအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်2ဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနက်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တည်ခံအဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရေဦးတွန်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရေဦးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဤမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြူးတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသက်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆန္ဒမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့စစ်တုံးကြီးနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းငယ်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံ့ရှားသူ၊လူခွင့်ရေး၊လူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကြား၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားဖြစ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အနာတဆုံးတရားမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မှမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူယုတ်တလန်ရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်ပြည်အားနဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့ရင်မှန်းချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDFပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လိုဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီစင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေအခု ုနှစ်ထောင်26ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့ပြင်စာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စ၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်လာကြရာကကောင်းမှုစွာပြေမရှားနိုင်ကြရာကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ့်ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တံမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညှင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေဟုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်ညီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်သစ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်ပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေအုံမာကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျူအဲ့လေကြားသာမူဂျူနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လို့တလို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချိန်မြောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုတ်သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမပန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချကြတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကတော့ထိုင်းမာတွေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းမီတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတည်ဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တားက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက္ကသိုလ်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစစ်အုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စစ်အုပ်စုလူစုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆမာကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကံမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ကင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မာလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တည်းအကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလမ်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: what
0: တရုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
2: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားဖြင့်နားထောင်တာ VPN ဖော်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဝနာယောဂူဒုခောက်ထန် MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအွန်လိုင်းတန်ဟွာဟိုက်စကူဆလဖာဒေရေနဲ့ဟောက်တီခနပါစဒါဆေယကိုချန်တူနီထောင်နီစီခူးနေလာယူကစီရိုက်တက်စပိုဘတ်တီယာမုံမခါလီတာထေယောနော်နေလက်အကောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူတမ်ပေါ်ခုဒမိုင်ယိုလက်အမွဲစရီအန်တမ်မိုကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမ်းပေးရကတူနစ်ပါယောစထောင်းနဲ့လပါယောအကန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော့တို့နေဝိဒါနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒူလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒူခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လဲအမွေအင
1: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ India Tikhan Solicit Time Scottish Conference India Tikhan for Hodon Mayo Lemo Tikhan အနောက်ဆုပါလမ်းမဆောက်ကောက်ကူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချင်ရလဲ့မအီပူလာစပါကစာကြောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချင်ရဆောက်ကောက်ရောတို့စလေးစထိုင်းစကိုပီတူလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ရောစလေးစထိုင်းတုံတော့ကိုက်ပတိရပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုကုဒုထုခကုဒုလပနောရာဟုလနလေအင်ဂျီယာခေါ်ရှာဂိုင်းစပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒာဝေလပါလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွေစထုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်းစကန်ဖလောဖတ်ဒုယစထုထိုင်ုစပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုအန်ကိုပါဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြရပါတို့ဘေဘဟိုတီခန်ခန်နံဝေအိဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုခမနအတုနောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထိုင်ရနအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလပါထော်လတီခန်ခလခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနဲ့အိဒရာတီခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖေတီဖေတုနောကြောင့်ထောင်းနိုင်ချာဝိဒါနောလို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျီယာမူချာလီခီလဝတီခန်နီခန်ခဆပါမတ်စခန်နီခန်ဟဲလောမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနောကခပ်ပြန်တီခန်တဲ့ဖေတီဖေတုကရဲ့ဆုကဟူမဆယောမုတ်ကဒူဆဲခဲခုတ်တန်လပါနောကြောင့်ခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖေတီဖေတုရဲ့ကအချန်ကစရိယံထမောကောစထရောဘူခွင်းညကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝဲဆန်ကဆန်ကမန်ဆာထယောအစီယခရနောစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောလောယင်းနဲ့ဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထေအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတပ်ဘလဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခန့်ပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်သူရောဒုက္ခောက်ချတိတ်ခါဒီပါနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလပါပါတိုင်းခိုင်ရန်ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတို့ခန့်နုကုတို့ထုံးလပါတို့ဒီခန့်ကိုင်းအဆန်ရှာနုံလပါချောင်းထမ်းမလည်းပြီးခန့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖုနော့စထောင်းနိုင်ဆက်လပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဲတိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကောနော့အပထုထာနာဟုတ်ဒီပါနော်လို့ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတေယဆောင်းမန်တို့လဖာတို့ပါစလာအစီယံတို့ကောစမိတ္တမိတာလောက်ပါအခိုင်းတော့မဟုတ်ဝိဒါလည်းစပန်းခုစပန်းထာနော်ကောအစီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထာဖာစစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထည့်ခဲခန့်လို့စမာလာတို့ဥပတ္တိယထာနော်ပဒါပါနော်လို့အစီအကရဆာကောင်လပါဖာစမန်လစာထာယုအစံနဲ့ထံဝိဒါယုအခွင့်စပါယုခက်ပြန်တုခုနာနော့မမိတ်သက်မိတာပါနော့ကောင်ဟိုရမစရိအန်ထံမောကောင်တို့အစီအဖုနော့အလိုက်ထံတတနာပါနော့စီခက်ပြန်တုခုနာနော့မမိတ်သက်မိတာပါနော့ပစောင်းမောပါနော့လို့ ဆရာကလည်းပါအမျိုးဖော်အာဆီယံခရပိုတီကကနန်တော့ခံပြန်ဖော်ကိုဆန်လိုက်တဲ့တာအဝိလာလာနဲ့ရမလည်းခံပြန်တော့ခရပိုတီကချောင်းလို့စတာပါလို့ဒုန်နိဘာမှာအာဆီယံတို့စမန်းနဲ့ရှာတဲ့ရဲ့အဆန်စပရီတီဖြစ်တော့ရောအပထုတ်ချလနိဘာဆရာကလည်းပါနော်လို့ စကလပိုင်ဟာဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကိုဖေတိုတာနိုလန်စရာပတ်ချန်ရေးထန်ရိုက်တန်စလစ်စတိုင်တို့လေးချောင်းဝိတာတယ်စလစ်စတိုင်ကအနန်ခိုင်ဝေဒီပါလာကဘိနောတရုတ်တိခန့်စကိုဖေတိုတို့ဒန်တရုတ်တိခန့်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတိုင်လေးချောင်းဝိတာဆရာကလည်းပါစစ်ဒမတ်စတင်ယုတ်တို့ဖူတဖာကတဟွာကလည်းပါဖာဒါပစိနိဝိတာဒါစဘုံဝိချန်ဆရာကနော်လို့ ဉာဏ်ချိခန့်စလစ်တိုင်းကြောင့်ခံပြန်တဲ့ကတော့အင်ဂျီအိုင်နဲ့ခေါ်တဲ့ပါလမ်မွေဒရုတ်တိခန့်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်တိုင်းဖောက်ချံတတအီလမွေပါဒရုတ်တိခန့်အတူကိုဖိတူတာလက်ခေါင်းစတူဆူအဝိဒါနော့ပပနနလိုက်ပလက်တရားပါနော်ခေါ်ဖာစပောက်ပလစ်ပါလို့ခွေခေါင်းလက်မွေလာဖန်စပရလက်အောက်ပါလက်မွေ တောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမခုဒမာကအလန့်ခိုင်တူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အန်လိုက်ချန်ဝိဒါယုလက်အမွေမြအောင်လိုက်တူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာဒေတိခကနနဖာဖကိုပေတူနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တီလန်စီနော်ဖိတီဖေတူလရရှာလက်အမွေဘလာရုစ်ဂိုင်ဒေါတိခန့်ယောတူကိုပေတူမဂီလမွေပါယောတိခန့်အဘူကခန့်ကိုပေတူမဂီ တို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့ထုတ်ဆက်လက်သက်ဝိတရအောင်နော်လည်းချက်လက်စင်နော်ပဒူလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမြအောင်လည်းပဒူတို့တိခန့်ချက်ပေးရနိုင်ခေါ်ဖော်တဟွာခိုက်တဲ့ထုတ်ဆက်ဝိတဆက်လက်ပါတော်တိပါတို့တဲ့အောက်ပိုင်းထုတ်ဆက်လက်ပါကပေါပလေးကကုဆဝိတစတုစုလပါတသိထောင်းနိုင်ချဝိတနော်တန်ဟွာကရောတိခန့်နိခန့်ခုနလည်းပါဖေချိဖေတို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော် တော့ပဒုစပဒန်မနစတဲ့ဆူဆာစီရှောင်းရဲ့ပဒုဒဲဆူဆာကဲဆူပေါပူလပါနော်တိကန်တပြန်နိုင်ခေါတိုမနစီရန်ယုစပတီပိတိုလောက်ပါကပဒုကဒူတော့လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလပါကကိုင်ချမာကထုဆူဟုဒဆပါယောဒူလပနာတေကနော်ခိုင်ပါလပါလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒူလပါတို့ တော့နဲ့အနည်းတင်ယူဆောင်မှန်းတို့တဟွာခိုက်စတုခေါတန်ဆက်လက်ဖာရောဆုခါဖတ်တို့ရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလက်ဖာရောပကပါပဒံမာနဘူးတလိုင်းတော့ပကပါဆောင်းမဟုတ်မှာဆက်တို့ဝိဒါကဲဒုံတော့ကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်စတုခေါတန်နေတာတဲ့အင်းတို့ရောမနာဟုရောလို့ဘကမနလက်ဖိကဖိပါအမ်စီယာပုရှုမနုစတန်နဖာမကပါမောရှိကိုကလည်းနာစေ
2: အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လို့တံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်19မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်ထုံတစ္ဆာဝတ်မုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲ ရင်မောစရာဇလန်းရှိကြီးတဲ့ရှင်ခွဲသေးခွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွင်နေအေဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖတ်ထက်လည်းမရော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေ ချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ့်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြန်မာတည်သည်၍ကမ္ဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းစွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: မဆက်တမကြောက်တတ်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတော်တစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြက်များပဲဖြစ်ပါလေစဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါလေစစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါလေတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တော်ကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဒူဒမီနူလေပါအူလနာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးဒူချန်စင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လော်ခွန်ပေါ်ကန်နူလောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကဘရစ်တင်းဩစတြေးလျာကနေဒါဆွစ်ဇာလန်လေ EU in ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဇလင်နတ်ရှငါကုမ်ဆောင်ရက်လေကုမ်ခတ်ကင်နာစွာနီအာအရဝလင်ဒီလနတ်အနိုင်ထူဂျွန်ထာနီလေကွာနီအထန်မီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကုမ်ဆောင်ရက်လေကုမ်ခတ်ကင်နာစွာနီအာလေလွန်ရမ်ပီပေါ်အစီမီဩစတြေးလျာကနေဒါဆွစ်ဇာလန်လေယူရိုပရမ်ပေါ်လင်း EU Embassy Polin do Aung San Suu Kyi telin ramkhel thong tla za te in zamrang bigi thadinga arwalin dilna annai si Switzerland Embassy do Aung San Suu Kyi kum somre le kum khat kim nak suania do Aung San Suu Kyi ton Myanmar ram sungi diklo jati kai atong tu adang thong tla za ten zalet nak sangdinga nasaten dilnak cha ansua Canada Embassy khalin an in sung sang pol Myanmar mi pi pol thon ahlat nak huna diklo jatin kilkhoi atong tu do Aung San Suu Kyi chu thla dingin le siwai tom hlom nak khop khap nga thading telin adang ram khel thong tla pol jaten thla dingin le tharum man nak pol khal top ter dingin dilnak pol chu aswania antinung sal asitin thaitar na an nei hi thu pol chu Myanmar ram sung sanga asan jatin zapi tel thai mi tonok thurel khom nak pakhat chang suak dingin lo thai lawi atul mi ke karna asitin Canada ramin ansim chuwek thau thau in Australia chau za khalin ro Aung San Suu Kyi telin diklo jati kai atong tu za
2: semen ne engja moi ngao lwan ni bi la myama bi ye ya da asemen go sha phwe ni du ri twet pe wa yong shi ba de a lo shou sia ma lo be mi da su ne atu ya da shi shi thong saung nai mo akhu be ma yi lai ba ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ten tha dingin andil bekin do Aung San Suu Kyi din hun khalin amai in sung sang le dan lam ro nak petu pol thon zalen jati ton siang dingin atul mi hardam nak kil khoi nak pol khal khop kham ten anga atul ti in an khi mo si Australia din hun ni myama mi pi pol thon hun khat ten anding thu thrum man nak pol khal top ter dingin le Asia ni lungkim nak panga thon milin za pi tel thai mi thurel khom nak tua dingin for nak an nei ramkip achauza pol khalin ro Aung San Suu Kyi telin diklo jatin kai atong tu za ten thla dingin andil bekin rengun shambun uyopa tamaka EU le ramdang embassy pol khalin ro Aung San Suu Kyi swani sun loina ka digital changwai nak pol khal arwalin antua si rengun khopi sungi au ummi printing embassy khalin ro Aung San Suu Kyi swani a nin si changwai nak a anmai anchamai pol le an profile pola nin si par a eng pol antar vekin uyopa tamaka EU embassy le Germany embassy pola khal do Aung San Suu Kyi swani hinlauna ka sunloi nak pol thon Myanmar mi pi pol thon an din thu antar lang asi apan hina ka kali peng sunga ni som thum sunga ta thum phang ral sang pol thon dong na ka tu aya kham bu telin ral sang parsari thi in pathum anungin an kai nga thu sakai ram then kali myu peng sungi ummi ral sang pol thon dong na nisom thum sunga thrum mangral sang lamin tu ya khambu le tachchi tele minung pasari thin pathum anungin ankai nga ti kale yuji polin jun thani leisri nia chan suasi kale yuji din hunin nisom thum sunga thrum mangral sang pol chu mai phwa in daunak le pyau cha in daunak pol antua si hi do na ka ral sang lamin hliamma nga tu pol tla an umvekin cherak le kutdem bon pol telin syam sai then khat anting nga tin khal theiter na an nei kali yuji pol din hunin mailam khala khosung operation pol khal athuk ten tua in nasaten anchang pe ding asiruanga mipi pol din hunin ralsang mototluan pol le cheknak ket pol chu achang thei tokin rialin fe dingin ralrin pek nak an nei hi ralrin pek nak pol athun lo ruangi achang pe mi pol chu tuan vo kan la lo ding asitin kali yuji tat phoin cha an so asi kali yuji pol hi aliam cha mar thachem lamisin rit thai si man ruanga lamjin a hlautu ral sang pakhat khal riam threi pol thon an kai nga zo si thasum mang ral sang in ban sam thon an ka ruanga intina rel na khur tua ding in kamplep peng pa a pha in ral rin peng na an nei thu thasum mang ral sang pol in ban sam thon na saten ka nak an tua ruanga intina rel na khur pol tua ding in kamplep peng pa a pha in jun thani kul hlon khat nia arang lamin cha an sua si chin ram kul complete peng chin dui khwa ti kho mi kho lu ni ral ken tu pol umna huna ral sang polin jun thani hlei kwa ni zan lama van zam thon bom an thlak ronga tu vekin ral din pek na an nei mi si ka ong na lo in jun thani hlei kwa zan nazi pasha le mini som thum songa van zamin an ka ronga mi pa pathum le nu nau pa ni za te minung panga an chi minung pasan luan riam ma an nga tin thai si thachum mang ral sang pol chu complete peng sunga mai andanor re rawi mi pi pol khal shel lawin vanjami sin na saten an ka ronga tol sung mi pi pol din hunin intina relna khur pol lai dingin le vanjam ralrin pek nak pol le relna khur poli hun lak dan pol lo thai lawi tua dingin complete peng zatlang ok nak bur pa pha in thai ter nak an nei be tharum mang rang sang pol chu chinram kul sungi complete peng chu vanjam thon na saten an ka vekin mindat peng sung khala vanjam thon na saten an ka pi chun thlan nikul ni ni khat sunga boisom thum jik te bom an thlak tin thai si leitlu ni farana alwar bik ram chajin pola myanmar ram hi din hun paruk na athlengi myanmar ram har san na alwar vi vautin un ache palain ralrin na apek thu leitlu ni farana alwar bik ram chajin pol sunga myanmar ram hi din hun paruk nak athlengi myanmar ram har san na khalhi abese sin sin tin un ni myanmar ram thon ape parmi ache plai julie bishop in theiter nak anei jun thlan ni lai kwa ni tua mi un conference alut to bo thurel khom naka un ache plai atu vekin asim na si thong ni le kum kul hluan khat february thlan ni khat nia ral sang in uk nak an lai mi pi ril tin mi shwai tu pol chu ka in thong an thak ronga rampi khale ramdai lo na achangi rampum pia du por nak tua in le riam shai kai boi nak pol achang re ro ronga myanmar ram din hun chu abese sin sin tin asim ramki ba khal kau nak pol cholin tongo i thurel khom nak le mi pi pol him him nak ding sanga voitam pi a for nan thu la than sau na a lo tin julie bishop in asim myanmar ram chu cyber ya zawat pol le leitlum pi thon ape parmi a hlei che hun pi pakhat asi bekin methamphetamine le a hlei che i bing swa na hun pakhat asi hlaya lei sung phu mi bom ruanga set swa in le a thi tu tam bi ram khal asi tin asim asi atua myanmar ram hi leitlu ni fara nak alwar bi ram chajin lucky sin din hun paruk na ka thlengi ram sung boi nak ruangi in le lautan tu hi tan 3.7 luan le ram sungi rala kyan tu pol khal tan 1.6 kyang kap nct in juli in simfiang nak anai chui thaya bangladesh ram hi rohingya ratlan pol tan 1.2 song an umi kis bazar ratlan sakhan khal lei tlu ni atum bi ratlan sakhan asitin khal asimpe juli bishop chu myanmar ram din hun atu ai luar sin sin loading in un bor sung tel ram pol din hun in aji ju nak pol tua ding in a for nan milai zon ruat nak thon pe parmi na tuan pola harsan nak pola umi un din hunin myanmar mi pi pol khal kan bom pe ding asitin sim si tau thleng nak pol kom min mangin temya tai tu lakin pakhat an kai nga i temya khaw saung le bor sung tel then khat an luat thu tanu mun ram shambun pitu ka koi te yin tit tit tungya tung min mangin temya tai tu bor sung lucky sin mi pakhat chu an kai nga i temya shroi tu le bor sung tel then khat an luat tin chu mi ta yin in jun thla ni kul hluan hi a chan su asi chuang an peng mun pakhati temya tai nak mun pakhat chu danu rambun pitu ka koi te yin tit tit tungya tungin hliak lai nak tua in thai ter nak an nei temya tai tu pol hi kum kim ri lau mi mino pol an si online laung ka sa salok king lek tu pol le rit thai si mang tu pol an si ti nan sim atu i temya tai tu pol laka pakhat kan kai nga i an hau tu le adang bur sung tel pol chu an luat nga tin thai ter nak an nei temya tai tu pol hi salop keng lekin rit thai si pol mang tu an si ruanga sumpai an tul dan vekin mai thal lem le nam te le mun ram sungi mi pi pol para nek rok nak thon demya kan tai tin an kai mi pa in asim si hi demya tai tu pol hi ton lai ta phwe poli min an mang thawi dau thleng tu bur pol le mi pi karlak dau thleng tu bur pol karlaka zum na lo ding in thu thang dik lo pol khal an than tin an hu thu danu rambun pitu ka koe ta yin tit tit tongya tongin an sim si atu vek tin hun pol chang pe lo ding in danu mun ram sung salo king lek tu pol le rit thai si mangi zuar tu pol khal na sajatin aji yuding asi bekin nu le pa pol din hun khalin kan fa le pol online laung ka sa salo king pol le rit thai si pol mangin zuar laudingin thaten kir khoidingin ansimasi mi pi pol din hun khalin ma kyang kapa online longasa slap king lektu pol le rit thaisi mangtu pol mu asile thai tarin nasaten aji juding tin tanu shambun pip tu ka kwe taiin titit tungya tungin cha ansuasi thanlang khwa kaung na ka kamhnin thi laule hriam ma nga antam thu chinram kul thanlang kho sunga chin mi pi kil him tu pol le ral sang pol karla jun thla ni rani sin thokin nasaten anka po i kamhnin athi laule hriam ma nga pol antam thu theisi jun thla thok lama ha kha khwa in ral sang pol tha jang zathumin zali song chu thanlang kho sungi mun la tu ral sang pol he na anwakom chaw si khopi pakhat kil khoi du nak tum ta nak thon kamhnin nasaten anka po thanlang kho sungi mun ala tu ral sang pol chu thanlang peng khote pol tiang thleng loading in cna le cdf thanlang in nasaten an kham thu cdf thanlang in jun thani lei kwa nia cha an so si min dat kho kyanga wan zamin bom voi tam pi athla ral ken nu fa te an thi thu jun thani kul hlon ni zan lama chinram kul min dat kho kyang mun pakhat chu ral sang in jet fighter le wine troll thon nasaten bom athlak tin thei si zan nazi pasaile minit li nazi pasaile minit pakwa le nazi pasaile minit hlei li songa ni piro ela le tat sakha ni sin jet fighter pani le tadu u le tat sakha ni sin jet fighter pakhat thon min dat kho kyang mun pakhata wanzam thon bom athla ki bom voi ni chiarin bom voi ru athla ka si chunhu nazi pasaile minit kul hlon ruk le nazi paria le minit kul hlon nga a tadu u le tat sakha ni sin wine troll wanzam thon bom nalong twe tonglong twe le chaulong twe pol mangin voi hlei thum aka pi bom za ten voi som ruk kyang kap athak asi chuwek thau thauin zan nazi hlei khale mini som thum songa chau taung kho kyangi ral kien tu mi pi pol umna lo tham songa ral sang in drone thon bom thla ki kum ni mi na hak pakhat telin anu an chi i adang mi pathum khal hriam ma an nga asi ral sang i wan zam le drone thon ka nak ronga min rat kho sunga tolsung mi people an thi re rawi mi people din hunin hum him nak sang ral ring chiaw ding khal thai ter nak an nei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu poli kwat mi si tha im pe tu du do mi nan za te para kan lu oi ngai ngai

နီလဝီနီလောကနတာဘူတီပတူလူမဘာတူတော့ကွဲမဘာတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအဒရတက်လက်တဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါ်တနွေအတော်ဘူးတက္ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလာနေသူနီလောယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလောရသခတိတိမြေဝိဒါကောစပပတောနိစတထုတတတပစကရမဝိဒါတောဖုတလင်းနီလောအညဉ္စီပဒုကောစပပတောနိစတထုတတတပစကရခောပနုတစွာကိထကိစီခုတောဖို့ဤဘာတမဝဲဖဲလာယုတစီလူသောနီလေအညဉ္စီနိစတထုတတတပခကပကပကုတဝဲကလနီထထဘူမဝဲဒါနီလောလောတောဖို့ဘူးကောစပပတောဘဘလောစေနောကောစပကုတကလမဝဲခတဲ့နီစထဝဲဒါတောဖို့ဝီကောစပပတောနိစတထုတတပစကရနေရနီနွီပနိုတရှာကိတိုကိစီခူတော်တော်ဖိုတာစီညိုတေတဖာကလာဒါဖိတမလောအမဝီတေဝေတဖာတော်ခါဆုညာဒါဖိတမလောကမဝေတဖာဖိမတေဝေတာတဖာပပလာဝေတာနီလောဝီတော်ဘဘမမနာတဖာနီဒါပပလာတဖာပပလာစီကရိုတကိုဝေတာနီလောလောတာဖိုပူနီကောဆေဖိုပတော်နိဆတတုတတော်တပစကရခူတော်ဘဘမမန္တလဘတကွေမြောတကတိဘဝေကလောဟူကဘဘမမနာတဖာဟေထောဥဖဝေတာအဂိနီပတုနီမာတကစောနီလောတကဆောခီတူမီဝဲတာဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထောဝဲလီနွီစီနီဝတောကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလောစေနောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလောဘဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတိုကနီမာဝဲအောဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာတာကလကတူထောဝဲကခူတော်မဖလာထောဝဲလီခဲနီပပလောစေနောပဒုဆော

0: တကထိုးပိကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနေဖဲတော်ဦးဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တတူကလာဝီကရကရထဝဲတာကောတူလီပဒုကရတော်ပပနဝဲဒီအမေကောတူလီအမူနီနီလောအခေဤကောတူလီပဒုကရတာကရကရဤဖွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော်ခါစုညာတာပရတဖာတာပရတုကလေတဖာတော်ကဒုဥထော်ဝဲတာဆတ်တတော်လိုအဂိတဖာအဝကိုကလဆဖီမဝဲလီဟိတဆောက်တော်တဲဝဲတာတို့ပဒုနိမာတဆောနီလောတကစောဆုမညာတိမီဝေတာဘောမတဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖလပယောသူဘုကဒဝဲတဖဤတဂိတစီညောဝနိ ILC ကွန်ပရာအပူဘာတဟေတစီညောအလောဝဲတဂိနီလောပယောသူအတော်တဖူလအပူကဒဝဲတာဘောမတဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖဖို့ခုတဂိတစီညောဝနိဖဲတဂိယတစီလူဝတဝတိကောကဒေကဒေဘောမတဖို့ကွန်ပရာ ILC နိစီညောအလောဝဲအဂိအန်ယူတီဘဒူ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖိုးကြီးကပမတာဖို့တော့ဓာတုတုဒတာပါကညောကုတုဝဲကလိုပမတာဖိုးကြီးကဝဲကလိုနီဖဲလာယူတစီခီတော်နီထွတ်ထော်ဖို့ပါတေဝဲလာနီလို့ဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တိကောအောကောတောက်ဖို့လောစောတခါအို့ဖို့တကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟုတရဲ့ဖောခုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲနာနီလို့ဘျော်သူနီဘုကဒါဝဲတာဓာတုတာဘလတ်နောလောအဆဲလောပါဝဲတာစုပနောခုတကိဟေအော်တာစီညောအောကောဘာတာအို့ဖို့လောစောဝဲလာနီလို့ပြောသူဟိနေစုတဆုတကမောယနီဝဲလော်ခီလော်တာကိုကပါတာတပလီတဖာဟာဝကွေဝဲမအမတော်တာတကတိပါဖိုတာလော်အတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲသူအောဖီမာဝဲတဖာဤနေတပတာအဂိနေ ILC ပါဖလာဝဲဒါနီလောကောပြောတိကောတို့ ILC ဒါတမီတမိုကော်မရှယ်တဟေကူဖောခိုကခုဒါမဖလာထဝဲဒီလယ်နီမေဒူလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီစူ ILC နေရခိုကလေအိုကရှောထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာဒါကမဝဲဒါတေရယာယစီခောဝတဝ ILC ပရှတ်တကရတာဖိုဘူးဒါပါဖလာအဖောခိုနီကိုဖဝဲဒါတို့ပဒုန်နီပါဒါဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတ္တတိမြဝေဒကောချတေယပတော်ဟောင်ကောအပူဘွာကနေတော်ထိကောဖိုးပဝေဒဘဲပလေကုမ္ပဏီတဖာနီဆူပယောသူအိုတတွီပါအဝေဒပလေတဖာအတာလက်တရီအီမဆနီဝဲရီ JFM တဲဝေဒရီနီလောကောချတေယပတော်ဟောင်ကောပူနီဘွာကနေတော်ထိကောဖိုးပဝေဒဘဲပလေကုမ္ပဏီတဖာနီဆူကောပယောသူဝနီတတိပါအဝေဒပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီ Justice for Myanmar JFM နေပါဖလာဝဲလာနီလောဘွာကနေတတိကောဖိုပဝဲဒဘဲပလက် company တဖာနီသူဝဲဒကောချိုဒေတာဘဆ် company တခါဝီဟောင်ကောဒေါ်ယပါတိကောတဖာဘူးတမ်လာပလက်တဖာနီဆရဝဲစုကောပြောတိကောဘွာဘူးတမ်လာပလက်လော်နီပတိညာမာနီလောတအီနီမေတ္တာဆွဲတာပျော်သူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပျော်တိပကောဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကောပျော်တိကောတထွတ်တော်ပလဲတော်တဆတာပွေတဖိတမအီ MPE တဆောဒိုနီမဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာပါစီကိုနီလောကောပျော်တိကော တနောတရီကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလက်တဖြစ်တမဤဘယ်ပလက်မြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခီကတိုခီစီတနီသူမော်ဆိုရိုဟီနီဆူတာဆိုတာကမောအလော်ခီဝီနီဟီနီပတ်ဆူဝဲတာတဖြစ်တမဤတော့ဖီမာဝဲတာနေ

0: ပတိညာဘာစီကောနီလော
1: အမေရိကကော့စပိုပရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကောတဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတနီနေပေပလက်ကဆာနေဖဲကောကြော်တဲထီကော BP Firm Thailand Company Limited လအမီတာဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော်ပီယောပလက်အကောဒီအမေတာဘတ်ဆာတဂရဂရုအတူဖီမာတေဝဲတာနီလောတဂရဂရုလအမဆော့ဆော့ထွဲဝဲပီယောသူတဖာဒီတော့တာကကတိခအဝဲတေတာဖီတာမတဖာဝော်လိုဝဲတာလေ
0: JFM နေနေတေဝဲတော့ဘဒိုနေပါတာဆော်နီလော
1: ကမ္နတာဘုတ်တေစထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒတ်တူခဲနီပတာဘတ်ဆာဆက်တော်ဤအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေဆာလောပတာဘတ်ဆာတဟော်တရီမေမေပကပါဆုထောပတာတော်ဒီပတာတူပတာမူလာအဖို့တဲဤကမနတာအောမောပကမာတကုတာဆုညာရီနီမေယတာဟီရီဟေဘတ်စီတကေနီလော
0: တကဆောလေးပပလာနေတူတပိုင်းနေဝိဒဘိနေလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလာနေတကဆောဤဖို့ကုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောတိဘမ်ထဘုန်နေတကေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM newsI'm James. Here are the top stories for this week. CRPH and NUG urge the international community to apply effective pressure on the military junta through all possible means. More than 130 international parliamentarians urge ASEAN chair to secure the release of State Councillor Aung San Suu Kyi and political prisoners. Mata removes Mata TV360 Facebook page over military links in Myanmar and other interesting news.Now hear the details of this week's news. In a joint statement marking the 81st birthday of State Councillor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, the committee representing Pidang Suludor CRPH and the National Unity Government NUG called on the international community to increase pressure on Myanmar's military regime through all effective means. The statement highlighted three urgent priorities.The immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners, an end to attacks against civilians and the cessation of the forced military recruitment of the young people. The CRPH and NUG stressed that stronger international action is necessary to achieve these goals. They also reaffirmed their commitment to working with aligned organizations to advance the democratic movement and establish a future federal democratic union in Myanmar.The statement noted that State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi has been detained by the military for more than 5 years and remains widely recognized and supported by the people of Myanmar and the international community. It expressed serious concern over her welfare, stating that the authorities have not provided credible evidence of her condition or whereabouts and continues to deny her family access to meet with her.A group of 134 current and former parliamentarians from 11 countries has sent an open letter to ASEAN leaders, including ASEAN Chair and Philippine President Ferdinand Marcos Jr., calling for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners in Myanmar.Issued to mark Dr. Aung San Suu Kyi's 81st birthday, the letter urges ASEAN and its member states to take stronger and more decisive actions by pressuring Myanmar's military authorities to end arbitrary detentions and address the country's ongoing political crisis. Citing data from the Assistant Association for Political Prisoners AAPP, the lawmakers noted that more than 31,000 people have been arrested since the 2021 military coup, with over 22,000 stayed in detention. They also highlighted reports of torture, aid treatment, denial of their medical care, and the death of more than 78,000 civilians and pro-democracy activists.The letter expressed serious concerns for Dr. Aung San Suu Kyi's welfare, noting that she has remained in detention since the coup and that her family and legal representatives continue to be denied access to her. The signatories called for the proof of her well-being and urged ASEAN to make a clear and official statement for the release of all political prisoners. On the occasion of Aung San Suu Kyi's 81st birthday, the United Kingdom, Australia, Canada, Switzerland and the European Union renewed their calls for her immediate and unconditional release, along with the release of all political prisoners in Myanmar. The countries and organizations expressed concern over her continued detention, emphasizing her right to adequate medical care and unrestricted access to her family and legal representatives. They also called for an immediate end to violence in Myanmar and urged meaningful, inclusive dialogue to resolve the country's ongoing crisis. Australia and Canada stressed that these steps are essential for achieving peace, stability, and equitable political solution, while Australia reaffirmed its support for ASEAN 5-point consensus. In addition to a future statement, the EU and several foreign embassies in Yangon launched digital campaigns to mark Aung San Suu Kyi's birthday and demonstrate solidarity with the people of Myanmar. The British embassy joined the Yellow Rose campaign, while the EU and German embassies shared commemorative messages and images honoring her and supporting Myanmar's democratic aspirations. Myanmar's National Unity Government NUG has reaffirmed its readiness to strengthen relations with neighboring countries and international partners to promote regional peace, long-term stability, border security, and cooperation against transnational crime. In a statement issued on 18 June, the NUG emphasized its commitment to building mutually beneficial partnerships based on respect for Myanmar's sovereignty and the aspiration of its people. It stressed that the country's long-term stability, economic development and investment security depend on the establishment of the legitimate and accountable government that reflects the will of the people. The NUG cautioned neighboring countries and international stakeholders against deepening engagement with Myanmar's military authorities, arguing that efforts to legitimize the regime through the planned election will not resolve the ongoing crisis and could instead encourage further violence and repression. The statement also called for the adherence to the principles of the United Nations Charter, including self-determination, sovereign equality, and non-interference. Furthermore, it urged international investors to prioritize transparency, accountability, human rights, and the interests of their local communities. Finally, the NUG warned that economic and investment agreements signed with the military authorities may carry significant legal, financial, and operational risks due to the lack of democracy, legitimacy, public consultation, and independent oversight. Meta has removed the Facebook page of Meta TV 360, which was reported to be the FIBA's sole media partner in Myanmar following a complaint by Justice for Myanmar. According to the group, the page owned by Meta was taken down in line with Meta's policy that prohibits Myanmar's military and its affiliated business entities from using its platform. The page had been used to promote FIBA World Cup progress in Myanmar. Meta is partly owned by the Myanmar's Economic Corporation, MEC, a military-linked corporation under international sanctions, and had previously obtained exclusive FIBA broadcasting rights for Myanmar. Justice for Myanmar criticized FIBA's decisions to award these rights to a military-linked company, arguing that it opposes FIBA's human rights commitments and demonstrates a failure to properly consider human rights risks. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: Sorai jero won po amyo sha ni yo ngwe pyo sim sa nga mi ka lo MCDMR bat mi le man pin le wa sai phang shtum shi ga ni phe ngai patang shi ko na thon shle ya ma twa sna re ya shong nan ku na kum she myin phin tat ba mi something helicopter la ngai phe kap skat ka lu ai rom lam phin la ni phe shigraw ma sat elam brown one dot mugwe federation unit mokom ga khring man tap ko na sune shi ga phe tam tu nyana re kum she myin phin tat ba mi something helicopter la ngai phe kap skat ka lu ai rom lam phin la ni phe shigraw around la elam brown one dot mugwe federation unit mokom ga lam khring man tap ko na sunch protocol re junsta kum sum ya shi ni kaung dot ta phen wa a mi something ချင်းဘုံဒီဖဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝနိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုက်ချာရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုက်တဲ့ကပ်စခရက်ကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆူနေရီဒဲမချမစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရအကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်တော့လမ်စွန်ဖရန်ဥပခငိုက်လမ်နီတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကောမကလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေးမုံရှွမ်ကောမကလမ်ဖုန် PDF နေတဲ့ပုံပေါ်ရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရီလမ်ဆူနိုင်ယာနာဇောမကရောက်ကောင်းကခုနာမတန်ရှောင်းလုံးမွာဆိုင်ရမ်လန်ပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရုံလိုက်လမ်ဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ကနာဆာ့ချ်ပရိုတိုင်ရီမုန်တင်ရှာရမ်လန်ဖုန်နီအဂင်ရာနရိုင်မကွေးဇွန်ရဲရှရာချဖျန်ဝအဟဲလီကော်ပတာဖဲ FPV drone တစ်ကဆက်အောင်တန်းလူရဲ့ကောကင်နာရမ်လာဥဖုန်နီအမ်တအုန်ကွန်ဒူပါအုံပဒံလမ်ငယ်ရေငါနာဖျံလောင်လောင်လမ်နီယာလမ်ကာတော့ငါအိုင်တက်တီကယ်ရက်ပတာ 2.0 ကောနာမုံရှုကွန်စွန်တာငါရေရက်တီမို FPV drone ကရတိုင်ဗီဒီယိုလငယ်ချဖျန်ဝဖဲရှင်နီရဲ့တန်ဖဲကရမတွနဲ့ကောခရိုင်ကလူရဲ့ဒရမ်ကျော် drone ဆဝိုင်လမ်ဖဲကျေမတ်နာမတူမိုင်ပြင်မတ်ဝိုင်
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ငါနာမုံစွန်တားငိုင်ရေရမ်လန်ပုံပုံတပ်နေကပ်စခတ်ကောလူအိုင်မီ something helicopter အံဘုံနီမနူကိုယွမ်ချွန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1မဆက်ကိုနာဆော့ထွမ်ဒေါ်လာ1ရှင်းဆက်ဂျန်မနူငိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွန်းနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယူဒီခေါ်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နေကပလာလူရဲ့ရှိကပေတမတွန်းညနာရီအမေရိကန်မုန်တန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယူဒီခေါ်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နေကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပါရှ်ကဝဲဖုန်နေဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာအန်တဝိုင်ရီတန်နင်းကမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူရဲ့ဂျပန်ပဲဂျွန်စတာခုနခုရရှိနေတာအန်တဝဲရယမြမနွေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနီပဲလတခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရဲ့ရီဒန်နင်းကဝဲကွန်ဖာကိုအမေရိကန်မုန်တန်ကိုတဲရှိနေနခုံစာမငါရှိနေဘရိမ်ဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါ်ခန်းပဲအဆောက်ပြင်းစင်ရမနီရလပရမကွန်ကိုင်နီပဲရှကဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှား၊ဂျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားချက်မြမုန်တန်နီကောနာရှမုရှမတဲနီမုန်တော်မွိုင်လာချေလွေရီမြမုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်မရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအင်ထင်နုတဲရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှမုရှမတဲလာအင်ထင်နုမနာမတူတဲမယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျွန်ဂရူမတီစတော်ချေလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတော်တော်ငါနီအလမန်တော်ဖဲအနီဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရီငါနာချေလွေရီဒဲကွန်ပါရှ်ကဝလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာဂလိုနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်နန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံအားရှောင်းနလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာဂလိုမနာရိုင်လမ်ချီလွေရီကီမစ်ကူဆမ်ဆာရှိမစွမ်နင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတေဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမုရှ်ပတ်တော်ငါလမ်ဖဲတင်ယန်ဂရူမတီစတော်ငါဥပူဖုံနငါရီလမ်ချီလွေရီ မတွနာရွှေကူကင်ဝါနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ကလောနာမတူရှီကာကျော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောမုံကလောနာမတူဝန်ပေါ်မှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကျော့ကဆွနေရှီကာပဲတမ်တွညာနာရီချင်ပေါ်မှုတို့ရွှေကူကင်ဝါနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်ကလောနာလာရှီကာကျော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောမုံကလောနာမတူဝန်ပေါ်မှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကျော့လေကလငိုင်ရှပရော့တတဲ့ရီဂျွန်စတာကဆုံမြတ်နှင့်အထွေထွေပြတဲ့ဒေစတီချိုလေကာတာဝန်ပေါ်မှုတန်ရှလပြန်တပ်ခဲအေတပါရှိလငိုင်မဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကတာချငိုင်မုံရွှာနီဂျာထူမဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်နီရောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောကလောနာမတူစတီချိုဒါငိုင်ရီဒေတန်ကရှိကာချိုရှိကာလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်လေကာတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်ငိုင်နီခုနာမုံရဒေစတီချိုလေကာရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့တာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချိုတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်ငာယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလပြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိခုံနေတောက်တန်တာငါရေရွှေကူနေထွန်းတာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြန်ငါနာကင်ရာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ကီပီဒီအက်ဖ်တပ်နေကမ္ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရနာမတူဖဲမုံတောက်တန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနရယံရှပရိုအိုင်မကြံမိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကြံလက်ကြဝါယံမရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီခုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြပြန်လို့တဲ့ချက်ကညံလူနာမတူခင်းလက်ကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်လမ်ချေလူအိုင်ပန်းတုံကူနာမုန်ကန်ကိုတိကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တမြေမုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတွန်းနယ်လမန်ကလိုရှိကပေတမတွန်းညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုန်တော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာကိုရင်ကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တမြေမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်းနာရှွာန်ကုမတွန်းနယ်လမ်ပေရှွာမရှာနီကလောလမ်ကျေလွယ်ရီအတလန်တာငါအိုင်မြေမုံရှာနီမြမနီဥရောမလန်ဖုန်နီတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော်အိုင်ပိုစတာနီပေမုန်ကန်ကိုကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်ပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရေကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပက်နရရှောင်းငယ်လံပိုစတာနီလန်နာနင်ခပယ်လံဖေမတွန်းမတ်ဝိုင်ရေဒဲချန်ကမြမုံရွှာနီကောနွေဦးရမလံမဆမ်မစာတိရှက်နီဖေမုံဖွန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်မစာလံနီဖေမုံတုတ်စပရဒနရီဂျူစတာခုနကောင်ရရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆုပရှင်ဂျွန်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်းနာပုံတုံခရမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီလဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောတင်ကင်ဆုပရှင်ဂျွန်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနယ်လမ်နီကလောဝါဆိုင်ဇွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆုပရှင်ဂျွန်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ဝါရှာထောမထွန်းတောင်းလိုက်ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမူလိုငိုင်ရင
5: ်ဘတ်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေပဲတကြောင်ရှပွဲရလမန်ကိုအကြိုက်ကိုမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျူရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံး
6: အာဂျင်တီးနားအရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ဝင်ဟာဗင်နီဇွဲလားငလင်နဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။ရောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ကျမတို့မှာစစ်ရန်တရားကြီးတွေမရှိပါဘူး။ရှောက်ဝဲကိစ္စရေးတမအများပြားကလာရောက်ကူညီနေကြပြီးသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားကျုံးမှန်တဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအမေရိကန်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့အတူအခုချိန်မှာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံရှိပါတယ်။ Caracas မြို့တော်မှာအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြင်သစ်အရေးပေါ်ရှာဖွေကိစ္စတပ်ဖွဲ့ကစခန်းချထားပါတယ်
7: ။ Physiquement parlant si on est le plus proche
6: မဟာဗျူဟာအရာပြောရရင်တော့ကျွန်မတို့လူထုနဲ့အနီးဆုံးဒီရှိတန်းကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးရှိပြီးအချိန်ကိုမခံနိုင်လို့ပါလို့ပြင်သစ်အရေးပေါ်ကိစ္စတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောဆိုပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အဓိကလေဆိပ်ဟာလည်းငလင်ကြောင့်ဆူဆူရွာရွာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေဟာအခုတော့ ဆိုင်မွန်ဘူလီဗာနိုင်ငံတကာလေးစစ်ရဲ့လီယင်ပြည်လမ်းတစ်ခုပေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်သေးယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော့တစည်းဟာလည်းကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်မာရပ်နာထားပြီးအရေးပေါ်စေကူတာမှုတွေအတွက်အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိငလင်းကြောင်သေဆုံးသူ 1,500 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသူ 3,000 ကျော်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူ 5,000 ခန့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှတည်ပြထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ရှေ့ထွက်လာကြပြီးငလင်းကြောင်အဆာဆာရရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်အစာအတော့ရင်းနဲ့မရှိမဖြစ်ပျက်စီးတွေကိုလှူဒါန်းနေကြပါတယ
8: ်
6: ရင်းနှန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပျက်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါတယ်အခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျမတကယ်ပဲခံစားမိပါတယ်တချိန်တည်းမှာကျမတို့ဗင်နီဇွဲလားကြီးအကူမောင်နှမတွေကိုပြန်ကူညီခွင့်ရတာကိုကျမဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုငလင်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကထက်ပုံမပူပြင်းနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေအပူသက်သာစေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေပြန်းကားတွေအသုံးပြုပြီးရေနဲ့ပတ်ပြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က 41.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံအတွက်စံချိန်တင်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေအများကြီးတောက်ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပဲတကယ်ချွေးထုတ်ခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ချက်သမရနိုင်ငံမှာလည်း 41.8 ဒီဂရီအထိစံချိန်တင်ပိုပြင်းခဲ့လို့ပရိတ်မြို့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရေတွေပြန်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဥရောပတလွှာအပိုချိန်လွန်ခဲ့မှုကြောင့်ရင်းနစ်တာတွေအပါဝင်လူသေးဆုံးမှုတွေဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှလည်းအလုံများနေကြပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေတိုးလာနေပြီးနယ်သာလန်မှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနီးရောင်အဆင့်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ကအကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်မြင့်မာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်တရားတွေကိုရေပြန်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နေရပါတယ်တန်ထဲပစ္စည်းတွေကအပူကြောင့်ပွာလာတတ်ပါတယ်။အေးအောင်မလုပ်ပြီးရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆလိုဗကီးယားမှာလည်းအပူချိန် 38 ဒီဂရီထိရှိနေပြီးအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေပါတယ်။အရာအားလုံးပူနေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။လမ်းတွေကျွန်တော်ဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအထိအရာရာဟာလောင်မိုက်နေပါတယ်။UK မှာလည်းအရိတ်ထဲမှာတောင်38ဒီဂရီကျော်နေပြီးလန်ဒန်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျုပ်ဥကျော်ပြနိုင်တဲ့အထိပူပြင်းနေပါတယ်။ဒီအပူလိုင်းဟာဥရောပဒေသအတော်များများမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေအထိဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းကဒမ်ဘာစာမြို့ရဲ့တာယာလှပတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာအမှိုက်ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ Sun Eye Wash အဖွဲ့ဟာဆယ်မြောင်းချောင်းတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရပြီးလက်ရှိမှာဘာလီကျွန်းရဲ့အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဟာအကျက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုချောင်းလေးတွေထဲမှာမျောနေတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကိုအများကြီးလိုက်ကောက်နေရပါတယ်လို့ Sun Eye Wash အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဘာလီမှာတစ်နေ့ကိုအမှိုက်ကားအစီးရေ300နဲ့ညီများတဲ့အမှိုက်တန်ချိန်3500လောက်ထွက်ရှိနေပါတယ်။ Swan အမှိုက်ပုံကြီးဟာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြားပါပြီ။အစိုးရကအမှိုက်ပုံကိုပိတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးစရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီအမှိုက်ပုံဟာစွန့်ပစ်ပျက်စီးတွေအတွက်တခုတည်းသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘာလီလူထုကလည်းဒါကိုပဲအားကိုးနေရတာပါ။ဒါကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လို့မြို့ပြဇီဝပေးရပညာရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်။အရင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုရဲသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့အခုအခါပလတ်စတစ်တွေအသုံးများလာပြီးအမှိုက်ခွဲပစ်ဖို့ပညာပေးမှုတွေအားနည်းနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကငါတို့ဘာလို့အမှိုက်ခွဲပြရမှာလဲလို့တွေးကြပါတယ်။တချို့ကလည်းအရင်ကလိုပဲအမှိုက်တွေကိုမြစ်ထဲပစ်တာဒါမှမဟုတ်မိရှူရာမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်တွင်းဘာလီကျွန်းမှာနိုင်ငံခြားခီးတဲ့သုံးဆနီးပါးတိုးလာတာကလည်းအမှိုက်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အမှိုက်ကနေစွိုင်းအင်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံကလည်းပြီးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုသေးတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနီလန်းမတွေ့မချင်းလက်ရှိအမှိုက်ပုံကိုပဲဆက်အသုံးပြုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ် Aus der ganzen Welt sind sie gekommen.
8: ကဘာတဝမ်းကကနုံဝက်စ်ပါစကူတာဝတ္တနာရှင်တွေဟာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဝက်စ်ပါစကူတာ280ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဝက်စ်ပါရောမ2026ပွဲတော်ကိုစနေနေ့ကအီတလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြတဲ့ဝက်စ်ပါစကူတာပိုင်ရှင်တွေ6နှစ်ချီပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရမြို့တော်လို့တင်စားချတဲ့ရောမမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကလမ်းမတွေကိုပွဲတော်အတွက်ပိတ်ထားပေးခဲ့ပြီးကိုလိုစီယမ်နဲ့ပီယာဇာဗီနီရှားလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေလာရောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ
9: ်။ We have a strong passion
8: ကျွန်တော်တို့ကဝက်စ်ပါဝန်ထမ်းရှင်အစ်စ်တွေပါရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်ဆတ်ပြည်နယ်မှာလည်းဝက်စ်ပါ73စီးရှိပါတယ်။သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ280ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဝဲဝက်စ်ပါကိုအမေရိကန်ကနေရောမထိအရောက်တည်လာခဲ့တာပါ
9: ။
8: ကျမကတော့ကျမရဲ့ဝက်စ်ပါကိုဂျာမနီကနေတဆင့်တည်လာပြီးဩစတြေးလျကနေရောမထိကီလိုမီတာ1200ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့တာပါ။ကျမရဲ့1950မော်ဒယ်ဟာအခုထိတခါမှဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူး။တူရကီ၊စပိန်၊ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရောပရှေ့ပိုင်းတစ်ခွင်ကိုဒီစကူတာလေးနဲ့ပဲလှည့်လည်ပြီးပါပြီ။ကျမရဲ့သစ္စာရှိတဲ့အဖို့မူပါ1946ခုနှစ်မှာ PGU company ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vespa ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစစ်တပ်ကပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့စင်ဂီတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကြောင့်ဆဆရရချုပ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းရှိသလို Napoli, Milan, Dama မဟုတ်ရောမမြို့တော်လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလဲတွာလာရအစဉ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုရင်ဝက်စပါဟာထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းအနည်း80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲ160လောက်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ချက်တွေ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM AR စုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
8: ်။ရတကပါလုံးမှာ Whisper C ရဲ့တန်း20နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဒါဟာတကယ့်ကိုကန်နဝင်မြောက်တဲ့စကူတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရဲ့ဘော

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Portamos la luz. ¡Viva!

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: Sorry.
1: Ah, scusate, se mi sa che mi ha piaciuto.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che mi ha piaciuto.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ

ပြဌာန်းလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတက်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအရမပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိပီဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်49တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်သူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတက်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ, .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တွေကဂွမ်းမြူနယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် ARI အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချင်းချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတက်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တိစုံသူထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အလားတူဇွန်လ29ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ပုံကျဲချခဲ့ပါဗျ။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းမှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းမှုကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီး KNU KNLA တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယာ19တရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေတာကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်စ조사ခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့조사ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတတနဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ရဲရင်နဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုံယူချီချူးချောင်းတွန်လိုင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ခင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ခင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထုခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတဲကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ၃ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာခလဲလူထုခရိုင်နယ်ကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုက္ကင်စားတောက်နေရပြီးသွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင150ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါဗျ။ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရဖြစ်သလိုယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PKF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PKF ကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရတွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်အောင်မြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကျင်းပတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါဗျာ။အပတ်စဉ်၁စစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မြန်မာပြည်စိတ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့ရေချင်းမီစီတက်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တွန်လိုင်းရေပေါ်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်နိယတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတဲအရမစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တပ်ရင်းကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တပ်ရင်း3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GA 3ခုလက်ပြုံတလုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရာယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တမဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွတောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တပ်ရင်းကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တပ်ရင်း3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပောက်ခေါင်းမြို့ခမရ53တပ်ရင်းကတပ်သား12ဦးKNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ထိုင်း ကျေးရွာ လုံညို၏ အဖွဲ့ ခိုင်ရန် ဖြစ်ပွား မြန်မာ နိုင်ငံသား 3 ဦး တနက်ဖြန် ပြတ်သက် ခံရပြီး တေဆုံးတဲ့ သတင်း ကို တင်ပြပေးပါမယ်။ ထိုင်း နိုင်ငံ ခြာချောင်း ဆောင် ခရိုင် ဖနွန် ဆရခန် မြို့နယ်မှာ စူဝေး စားတောက်ပြီး စူညံနေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ကို ကျေးရွာ လုံညို၏ အဖွဲ့က သွားရောက် သတိပေးခဲ့ရမှ ခိုင်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသား 3 ဦး တနက်ဖြန် ပြတ်ခတ် ခံရက တေဆုံးခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဇွန်လ 28 ရက် ည 7:00 ခွဲခန့်မှာ ဖနွန် ဆရခန် မြို့နယ် ကော့ခလွန် ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ နောင်နမ်လန် ကျေးရွာ အနီးက ကွင်းမြင် တစ်ခုမှ အခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ ထိုင်း သတင်း ဌာနတွေ ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကွင်းမြင်မှာ မြန်မာ ရွှေပြောင်း လှုပ်သား 20 ခန်းက ဝိုင်းဖွဲ့ အရက်တောက်ပြီး တချင်းတန် ကျဲကျဲ ဖွင့်ထားတဲ့ အတွက် ရွာလုံညို၏ အဖွဲ့ဝင် ထိုင်း နိုင်ငံသား 2 ဦးက သွားရောက် တားမြစ်ရွာ ကနေ အခုလို ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့တာ လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့သို့ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားချိန်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ကလုံညို၏ အဖွဲ့ဝင် 2 ဦးကို ပလင်းနဲ့ ရိုက်ပြီး ဓားနဲ့ ထိုးခဲ့တာ ကြောင့် ကျန်တဲ့ဦးက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် တနက်နဲ့ ပြစ်ခတ်ခဲ့တာ လို့ ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ ဒီ ပြစ်ခတ်မှု ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံသား 3 ဦးဟာ တနက်ဒဏ်ရာ 3 ချက် 4 ချက်စီ ရရှိခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်နေရာမှာ ပဲ တေဆုံးသွားခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် အခြားဒဏ်ရာ ရသူတွေ လည်း ရှိခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ရာနေရာ ကနေ 9mm ကြီးကွန် 16 ခုနဲ့ ဓားတလက်ကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က တပ်တိခံ အဖြစ် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဓားထိုးဒဏ်ရာ နဲ့ ဥကောင်းဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကျေးရွာ လုံညို၏ အဖွဲ့ဝင်ကို တော့ ဈေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားပြီး တည်ဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ရဲ့ အချက် အလက် နဲ့ အခင်း ဖြစ်စဉ်ကို ဆက်လက် စစ်ဆေးနေတယ် လို့ အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခု တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကို ကိုသစ်နှင့် လူလေးတို့က ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ မင်းယူပါ
2: မြန်မာနေ ခရိုနီကယ် ဇွန်လ 28 ရက်နေ့ မြင်ကွင်း နေဦးတော်လရင် 9 နှစ် ကျော် ကာလ ပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့ အခါ မြူးတော်လေးဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဒီမန်ဆက်ပန်းနိုင ဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူဒန်းစားလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နယ်မြေမှန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်ချက်ရှိကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲကျိုးစီပွားနဲ့ရည်မှန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိန်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမြို့သမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနိုင်ခံရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းမလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်အရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ဒီ၃နှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့တိုင်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့ချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံဆောင်သူတွေကြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဘွားဆက်ကျင်မှမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့ 2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရဲ့ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းမိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းတဲ့တည်ရန်စာတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်မှုနဲ့ပြပကချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်။ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှောက်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှောက်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစားတစားမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်အသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တိုက်ပွဲဆင်လွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကာကွယ် PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမြေပြားမှုကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှသာလက်ကိုပြင်ချင်ချအဆုံးထိတိုင်မယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရည်ရွယ်လာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့ကဒီ HD ချိန်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်ဒုဒုဆက်တုံးခံကြမယ်ငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြမယ်ငါတို့ကဒီလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောပါ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, şunu at.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရာရာတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများအဖြစ်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပြည့်အစည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမ်းမှမှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6အထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးဆန်နှုံးတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအူတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား၊ drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ် KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကတင်ယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြူးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွေနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနီးနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွေစခန်းကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာKNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွေကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရွေချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒေသကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်တာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆံမြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုတိမ်းယူဖို့ဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Zoom Dollar ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်၂၉ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြ ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာ၏တက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာ၏လက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တည်ရင်းနေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနှဲငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးတော့လူသေးလေမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: အင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအင်းလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများလျှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူ့ဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရီကျုံဆိုတာနဲ့လူရီကျုံကလေးတွေစီအမီးတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီးကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရီကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာချမ်းခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချမ်းခိုင်မလဲနေရမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေက ကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေ။အာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာ။တော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတောထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိန်းဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိန်းဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိန်းဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက Okay, khuê bu go ASEAN samu wa si ji ya aw. Number 1. အကြံပတ်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြံပတ်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလှုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: noni
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါးပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခမားကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညမ်းနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအစ်တလေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရ

ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီတရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တဘုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်ထင်တရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တရင်ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ချောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကိုအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG ဈေးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလုပ်ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ဂိုးနေတိတ်ခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจဂျာဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိမ့်ချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြတောင်ပန်ခက်တန်အလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုတ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစိုးရချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။နေရလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှာရေးရီမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်လက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ မနွေဦးခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်ရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအနာဒိစစ်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်ရင်တွေကိုဇော်လာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြင်းပြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 2,500 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 3,300 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 4,600 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 4,500 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအေရီတိုင်းက 3,600 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး451ယောက်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်내ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1692ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သာဖြည့်ဆို့တာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာကာဖလန်နဲ့ဒီတိန်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ចောင်းသူဟာစစ်တွေမျိုးကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့အကြောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်ဂျာကာလာပညာရေးလို့နားခံသာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာတည်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချီနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နှံသူ 14 သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူအရေအတွက်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနည်းဆုံး1တနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝန်တိတိတသားရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လေ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နှံသူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9သန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့6.3သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစတင်ငန်းရဲ့ပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တွေပေါင်းလာရင်တသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNLA ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီးတအောင်ပလောင်ထိန်းချုပ်နေပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နေပြီးKIO ထိန်းချုပ်နေမည်နဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area ရဲ့ကိန်းဂဏန်းမောင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅တန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ခန်းပြင်ပရောက်နေကြတာအနေငယ်များသောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဦးတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဖြေရှာကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တအူးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်နှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်တဗျူဟာအမှတ်59တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ, .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချင်းချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းသုံးခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တက်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်5လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ဆုံသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအေလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်10လုံးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ပတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ3ချိန်အတိုင်းဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြေတားရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတအူးကစစ်ကော်မရှင်တည်ရင်းမှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တူကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုထမ်းလူငယ်ကခလာယ19တရင်မှုဗိုလ်မှူးကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်စ조사ခဲ့ရပြီးကိုရံတော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့조사ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတပ်သားနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဆလဘီအကျံဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုယ်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတဲကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဇွန်လ22ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလဲလွီထူခရိုင်နယ်ကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကပလောဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံးဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်းကစဲတို့မြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင250ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူလိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွက်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာပျက်စီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွက်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွက်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတနန်းအပတ်စဉ်တနန်းဆင်းမွေးကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတနန်းအပတ်စဉ်တနန်းဆင်းမွေးကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်1စစ်ဆေးတနတ်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးအချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်ရာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မြို့သားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာကလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GAIN 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်100ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကိုKNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ကKNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကို စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွတ်တောင်းအခြေစိုက်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပောက်ခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရီပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7:00နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခမ်းမြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြမရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျုံအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ 9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တည်ခံအဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရင်မှုပလင်းမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကုတ်ကဲရီမှုအပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စစ်ရုံးချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွေးရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလီငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ရေစကြိုနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု၂ဦးဒဏ်ရာရစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်မှုပလဲမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကုတ်ကဲရီမှုအပါအဝင်၇ဦးကို PDF စီရင်ချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်မှုကိုပလင်းမောင်ခေါ်ပီတာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကုတ်ကဲရီမှုဘူဆွမ်းသူမောင်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီရင်ချုပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစီရင်ချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်ဆလင်ကြီးအခြေဆိုင်အယ်ဖာစစ်တောင်းကအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးကိုယာတူးတွေခိတဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့စီရင်တင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရင်မူကိုပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကပူစွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်နဲ့ခရိုင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေရင်ခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုရဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်ငဖြူးကတနက်ပြန်အနီးကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့တမာတမန်ကြကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသအမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအပါဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးတောင်းဆိုထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမားကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ကြာဆုံးသွားသူရဲ့တော်လန်ရေးဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို PDF စီရင်ချုပ်ကတိုက်ရိုက်ဦးစီးကင်တွယ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွတ်ရေးစီသို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လန်ရင်အင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့ပေါင်း150ကျော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တာပါလက်ရှိအချိန်ဟာပုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းရဲဘော်များနိုင်ငံအင်အားစုများအပါအဝင်မိဘပြည်သူတရက်လုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်နွေတော်လည်းရစေအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေမယ့်တမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တော်လည်းအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းဤကာလရှေးကြာလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့အချင်းချင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုအချို့ရှိလာတာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာတော်လိုင်းဤအဟုန်ကိုတန့်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုကသာအသက်သွင်းပေးရာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်အချင်းချင်းကြားလက်နက်သုံးဖြေရှင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော်လိုင်းဤနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဝန်းရံပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ကန္တာအသီးသီးကနေအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မြေပြင်မှာကူညီလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါမိဘပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့လည်းကမ်ပိန်းရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပိုစတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအွန်လိုင်းကရောမြေပြင်မှာပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးတဲ့နည်းနဲ့ဘုံရန်သူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုလူတို့ဖိအားတရက်အဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်သူကမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗန်းနိုင်စီရောက်အောင်အတူတကွရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရဲဘော်များမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ကံထားကနေလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ချင်းကိုဦးထက်မင်းလေးကိုအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးအချင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်ဝင်းနိုင်အပါဝင်ထောင်အောင်နိုင်ပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုခြေချင်းခက်တိုက်ပိတ်တာနဲ့ရိုင်းနှိပ်တာတွေအပါအဝင်အပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ည9နာရီမှာခြေထောက်ကိုက်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခဲ့တဲ့ကိုအေးသိန်းဆိုသူကိုအော်ဟစ်ကျိမ်းမောင်းနေတာကြောင့်မင်းတို့ဖိနှိပ်တာတွေများနေပြီးညှို့မှုဝင်ခဲ့ရင်တိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မနက်ခင်းဖျားဝတ်ပြုချိန်မှာတိုက်ဆောင်သုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကောင်းဆွပြီးတော့ခြေချင်းခက်ကတိုက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုတန်းစီချုပ်ကအဒမ
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ရိုင်းနှက်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ဦးကိုလည်းခြေချင်းခက်ရိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်မှာထပ်မံပိတ်လောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာအခင်းမပါဘဲနေခိုင်းပြီးတော့တနေ့ကိုထမင်းတနက်သာကျွေးကရေကိုလည်းတနေ့ကိုချင်ခွဲနဲ့တစ်ခွက်သာတိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခေါဂီထန်းဆိုသူကိုမတရားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအဆွတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကူးစက်မြန်တီဗီယောဂသည်တွေနဲ့အတူဆေးရုံတိုက်ဆောင်မှာခြေချင်းခက်ပိတ်လောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ထောင်ပိုင်ကြီးဝင်းနိုင်ထောင်ပိုင်လေးနဲ့ထောင်မူတို့ဟာအေဘီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ဆောင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုမင်းတို့တပ်တွေကိုသွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့ငါတို့ကတပ်ပစ်လို့ရတယ်သွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့တပ်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အထူးကတရားခံတွေကိုနိုင်ငံတကာသိရှိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရာဇဝခုံရုံးတင်နိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတလိုင်းကြီးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီကျော်ခန့်မှာတရုတ်လီတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊14နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်20နှစ်အရွယ်မောင်နူနူ50အရွယ်ဒေါ်သင်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်40အရွယ်မတ်တန်းဆိုးနဲ့အသက်8နှစ်နဲ့5နှစ်အရွယ်ခလီငင်နှစ်ဦးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါပြင်ပြည်သူ20ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်5လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတော့တိဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှတင်းကြုံပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတရက်ဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မိုးလွယ်3:48မိနစ်ခန့်မှာလေချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအမြင့်ရွာအနီးချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျာရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံလီလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်း3ခုကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိုးပြဲနဲ့နမ်းမယ်ခုံမျိုးအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုးပြဲနဲ့နမ်းမယ်ခုံမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စင်တောင်ကြီးရွာနဲ့ဝီတဲခုကြီးရွာကြားကိုပေါင်300ပေါင်500ဘုံတွေအပါအဝင်ခုနှစ်ကြိမ်ထပ်မနေဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့ရက်သားနေအိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြဲမျိုးအနီးကတိုက်ပွဲမှာချီမုံရီပထမဆုရပြည်သူစစ်အပါအဝင်စစ်သားတွေတိဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမျိုးအနီးကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်းနှန်းမှာချီမုံရီစုရရှိခဲ့သူအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားတိဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ KNY JOC တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နေမြေစုမှုနိုင်မှုအတွက်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစု JOC စစ်ကြောင်းတက် KNY အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF နဲ့ Rycor PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရိကာကင်းစခန်းဟာဒီမုံဆုမြို့နယ်နမ်းမေခုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6မှာချီမုံကြီးအကောင်ဆုံးစုရခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတီဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်းတအူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ GOC စစ်ကြောင်းတက်မှာပါတဲ့ KNY တက်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မူပြဲမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေ့တန်းကင်းစခန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့မေလ23ရက်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသ Alpha Zone မူပြဲဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်က19ဦးဝန်းကျင်တိဆုံးကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုရိတ်ခါသွင်းနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖမ်းဆီးခံရပုတ်ပြင်းမှာလည်းရဲဝန်တန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးနေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရိတ်ခါဆန်သွင်းပြီးနေတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလည်းရဲဝန်တန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းတွင်းလက်အောက်ကအမှတ်128ထောက်ပို့တက်ရင်အတွက်ရိတ်ခါဆန်တင်သွင်းပေးနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးသိန်းစော်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်320မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတူငွေကျပ်3,000နဲ့ရွေးယူဖို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထင်းမယ်ရွာနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရဲဝန်တန်းဟောင်းဦးကျော်လှိုင်ကိုလည်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်မှလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲတနင်္သာရီပြည်သက်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့မိသားစုထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့အနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အရဲသားတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေစကြိုမြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားအင်အား45ဦးဟာမြို့နယ်တမိုင်ကွဲဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ပေကုံးရွာနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့တွေက PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သား9ဦးကိုပေကုံးရွာဘလုံးကွင်းထိပ်ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပကဖားနဲ့အတူပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်9တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းမှာရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်ထွထွေးရှုံးနှိမ်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဇနီးဖြစ်သူရှုံးနှိမ်သွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ညတနားရီအချိန်မှာဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုယ်ပါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဒီမတရားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြူကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတဲကဒေါ်ထူထွေးကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့ဦးစိန်ကျော်လှိုင်တို့ကိုတော့နမ်တီစစ်တပ်ဝင်ထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူ KIA ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးတန်ဝင်းဟာကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်14ရပ်ကွက်အုံယိုးနီတံတားအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲမှူးဟာလမ်းဘေးအကင်ဆိုင်ကနေကက်ကြီးနဲ့တမယာသီးတောင်းယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတဲ့တပည့်တွေကိုကန်းကြောက်ဖယ်ရှားကကားတကားလောချပြီးတော့ကိုလဲပင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရဲမှုကပခုတ်ကူခရိုင်စေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်စိတ်သက်သာနေကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကမြစ်ချေရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟယင် drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာစဲစုချိန်ပေါင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိတပတ်တာမူလဝဒခမန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကက်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မာကန်ယူတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလေပြာနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာနဲ့အရှေ့ဘက်မှာဖြစ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမူထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကံယူရန်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့အလျက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုဓာတ်တွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့နဲ့မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖမ်းထွက်တာကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံငန်းတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။

Y... ¡Cállate!

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စဉ်းစားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: အားစားလာပြောစဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစတန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန့်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
0: တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးမြို့အခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရင်းစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရင်းစေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရင်းစေဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါ့စေးအရာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရင်းစေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရင်းယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရင်းစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရင်းစေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရှောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ရှောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝကန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ရှောင်စခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရ။ချောင်းရီကြခြင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ရှောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေး။တကယ်တော့သူတို့စစ်ရှောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ရှောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ရှောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူ့ဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ရှောင်ကလူနာဆေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ရှောင်စကန်မှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဒက်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဘူးနာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်
2: ຫນွေຮູ້ຈິດໂຕຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍມາປີຣင်းກາສະເບີຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါလေ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກາຕູ້ແຍກູຣິດມີພິນກາສະເບີຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈິນນີ້ລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါလေກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။မောင်လုံးမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှာနာရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လုံးမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လုံးမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လုံးမွေးမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသည့်နှစ်တောင်ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ပြလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လုံးဝေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအထူးကမြေးဖြစ်သူကိုဆင်ဇိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်ဇိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါနဲ့အသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခဇိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာ
3: မောင်လူမွေ
4: းညီမစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတစုံတရာတားဆီးနိုင်တာမရှိပဲမြန်မာတရက်တောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြန်မာစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးအပ်ထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဘာလို့တော့အခုတော့မှဒီဟိုဂျမနာက18ပုံပဲလည်းမရှိဘူးလို့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးကပြည်တိမကြီးမလို့ဒီမျိုးကြီးကလည်းတောင်းနေမရှိပါဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေဒါတရားဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်အပြင်ပြည်ပိုင်းကတော့အပြည်ပြည်ကတော့အစီအမံမျိုးမျိုးကြီးဖြစ်မှာပါ
4: မြန်မာတရက်အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်ဆဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတရက်ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလှပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေဟာအချုပ်ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အထိစိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန့်တရက်မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတရက်ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရက်ဒီအနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရာတရက်ဒီတန်ချိန်တပေါင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမတရက်စိုက်အေကကအေက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရက်မျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာမြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရက်မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှုခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရက်ဒီအယူသွေးကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရက်ဒီစွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစ စားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာစိန်တလုံးရေသွေးကြဆင်းခဲ့တယ်လို့အချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပြစ်ထားရတဲ့အခြေအနေတွေကဆိုရလာပါတယ်။မနေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ငါးခုနှစ်စကိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခြားခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပြောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖ
5: ตรงนี้ยืนดูกล้องไม่เห็นเนาะไอ้ที่ดูนั่นนี่ใช่ไหมเลยไอ้ก็ลูกน้องไม่ยากเลยเรียนเลยที่ว่าเรียนเลยที่ว่าชื่อเสียงบางอย่างที่กูยากเลยที่ว่าอุตส่าห์ที่เป็นอะไรเชื่อชื่อไอ้ลูกที่เป็นอะไรที่เออที่เราลูกมาต้องเรียนอะไรมีเรื่องมาดูสุดยอดเลยแต่ยูรู้ตัวเองเนี่ยรู้เรื่องอะไรที่ว่าที่ได้ยินกูทำอะไรเนี่ยเจ้าชายเนี่ยเสียไปแต่ตรงนี้เดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นมา
4: นี่มาเนี่ยจะดีด้วยกันเป็นกรุ๊ปเป็นวิกาสั่งลูกนี่ใช่ช่วยเนี่ยชาวบ้านตัดทุเรศส่งนี่มาไม่บอกมีเอาแต่ยังจะได้รู้เดี๋ยวไหนเงี้ยก็คิดเสียสักก็คอยอยู่กันรับเชื่อไปเลยคือข้ามาเลยนี่มาเจริญนี่ปีดูเรื่องวิญญาณตีเนี่ยเพื่อใจยังมีคนนี่อะไรเส้นเดิมตีเนี่ยมีกูบ้าคอยอยู่บีเสียก็เดินลาบีเม่จำเป็นอาณาเต็งสุยากรอปัจจุบันมันก็เอาไว้ไหนเนี่ยปีดูสั่งเจเนี่ยจำเป็นสุยาพีเนี่ยเป็นอย่างใจนี่เสียเชื่อ
6: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးလမ်းပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငြိမ်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရက်ဝတ်လဲအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းအစရပ်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရာတို့ကလည်းအနားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲ။နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစရာအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခနန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလာရင်ဒါစင်အနေငယ်များအခြေအတွက်ရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့ကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရာကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြည့်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကအပြည့်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မယ်သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။MNDAA နဲ့ TNL လိုအဖွဲ့တွေက1329စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွင်နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနေတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်မြေတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲနေထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကြန့်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မျှသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ် တတိယမျိုးစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အားဖြင့်ဖော်ပြရရင် KNU, KNL, KIA, AA, CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်။2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရဲသားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရေးတွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ကနေ2021ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စေဆက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါးစီခံစားနေကြရအောင်မယ်အနေထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်အာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခံစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျင်နိုင်ငံနေကြမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး၄တန်းကနေအများဆုံး၆တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက
7: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။ gain ထိမ့်ချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိမ်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူ့အခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရေးလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ကြီးဟာတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိုက်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ကြီးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
8: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့ဒူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမ်မကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကို့ရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့ဒူမ CDM ကျောင်းဆီယမ်မကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလေ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအစဉ်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဒီပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာယဉ်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ တစ်ခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်းတွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့အားလုံးတန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီအခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နေသွားပြီအတားဆီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လူမွေးတူမပါဝင်အားလုံးနှီးပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေကျင်မရှိရှာကြပါဘူးလူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းဖြင်းတွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွန်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုတ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
9: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစီရေးရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရီချာကပြပခအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းရင်ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်တင်ယူထိန်းချုပ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကမြင်းညံခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူလူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြင်းညံခိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတင်ယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Energy အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်ပေးဖြစ် PLA ကဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့ခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဒီသားစုထံကငွေသိန်း 2,000 တောင်းခံခဲ့တာစာရှိတဲ့ပြမှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနေရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PLA ဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညီညံခံကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတဦးနဲ့ဖုံးပြောတဲ့အသံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညီညံခံတောင်းတာနေတဲ့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ NGO လက်အောက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင်းမနေချိန်မှာ NGO အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်ပေးဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြမဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PLA စခန်းကို NGO လက်အောက်တပ်တွေကဝန်စီရမှာမိုင်းတိပြီးပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားပုတ်တိုက်မှုအစင်မဟုတ်တော့ဘဲရမတ်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဥတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဒေါ်လင်းတပ်တွေချင်းချင်းကြားမှာပြပခတွေဖြစ်ပွားနေချိန်ဂျာဘတ်မှာတော့အနာဒိစစ်တပ်ကညာဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်ထိုးတာတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရဲဝတ်လှည့်ပြီးရေကောက်ခံသမရတပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့တပ်မရေးအတိမတ်ပြုမှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအတွက် PDF တွေနဲ့စားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြည်ပခန့်တွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖျောက်ချရေးစီရဲလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးစုစည်းမှုတွေကိုအင်အားလျော့နေစေမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကပီဒီအိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တောင်လေးလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလှုပ်လှုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်အပြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစားသောတောင်လေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နေမြေတွေကနေထွက်ခါမလားဆိုတာမျိုးတိုက်ရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစီးတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာစ ိတ်ကူးအဖြစ်စကလုံးအဖြစ်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုစီးရဲ့အမိတ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအဆင်မရောက်ခင်မဟာမိတ်ဆင့်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ပိုင်းတွေတော့ကအနာသိစစ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းသာလန်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာတိုင်းသာလန်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် NUG တာမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စစ်တုံးညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာတိုင်းသာလန်နဲ့ကိုင်သုံးဘက်နဲ့၎င်းတို့ကိုဘေးကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန္တလေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကျန်းမာရေးမြောက်ပိုင်းမှာပေါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်အနာသိစစ်တပ်နယ်မြေတွေအများပြားထိ ंछ ုပ်ထားခြင်းမှာစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချုံမွေ့တင်းချပေမှာအနာသိစစ်တပ်နယ်မြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစုပေါင်းနယ်မြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှရင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိ ंछ ုပ်နယ်မြေတွေကိုထတ်ချက်ထွင်လို့သာတယံစာတခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားတွေစုဆောင်ရေးတွေမှာဖိစက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပြပခန့်ဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာပြဒနာနဲ့အခွန်ခတန်စာတပြဒနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆွေးမှုရောကြလာတာပုတ်တက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရင်နဲ့ DNL ကြား ENL နဲ့ MNDAA ကြားပုတ်တက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြံရင်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားကပြဒနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့သာသာတော်လေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကွန်ကောက်ခံခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီရေးဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နဲ့အောက်ဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်သာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကွန်ကောက်ကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ NGO နေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုခြံလှပ်ပြီးညာဒေသပါဝင်သာသာတိုင်းဒေသကြီးနေမြေတွေရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လိုဒေသတွေမှာ NGO လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကောင်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့စီတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအစ်စ်နဲ့တွားကြားမဲ့သဘောကို NUG ကနားလည်ထားပြီးတန်ဒေသတွေကိုတော့ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်းချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရဲစကားနဲ့ပြောရရင်မုတ်စီကျော်ဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လိုင်းအောင်မဲကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမဆုတ်ကင်နိုင်သေးချိန်မှာချင်းချင်းစီလုံးမှုကိုဖျက်ဆီးမဲ့ခုလိုဖျက်တွေကအမွဲကိုပို့ပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုစော်ချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
10: ်တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ကျတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညမ်းနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငတ်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံ
11: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
12: ်။ရဘုံတချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူတပ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSLike, comment and share ya aw. Name ji aw, seli phit aw. Yong thin chaung thin, tadin tu tadin yaung ni mya la ba le. Seli re, lobby re ne, account tu re tong bi, hot phit aw lut yu lo le ya la de. Chaung nya ga be bi name pao la aw lut yu lo daw ya de de. Khat thaw khat da. Name ya bi da seli tyaok ga tin lite post ko ha. Khana twin lu thi mya daw pao daw le shi de. Da chaung chaung ga daw.ကုန်တိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလို့ပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တည့်တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကအကန်ပေါ်တည့်တယ်ပဲ။လေမှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး

ုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

อูรอดีเลยคุยสกาชิอาเซียนมาอูยะโลอินเดียตั้วอูโบจั้นจังกาชีเดอินเดียอย่างเมมาริยะแลคุยมองถมเมลุเดวระเนี่ยอซาตะตะดัดอยู่มะลุบาสูมีญูนมัยอายุอุทุขันยะโล6ชาบีဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခတ်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောက်မှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒါလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလုံးလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းရအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမီရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်တဆက်ကံမပြတ်ပြန်ပြီးဆွဲဖို့ပစရည်အကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တတ်ထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖြတ်စည်းနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်စ်ကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာ

0: ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြည်မီးတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့တဲ့အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်ထုတ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သည်မပြတ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန်ရယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတစ်ခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မော်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစားပါဝင်တရုတ်လျက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်။တမီးလော်ကလျက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်권ယူထားသေးတာ။တားဦးပြေဆောင်ကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မကြီးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသာ။ကလဒန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်ပဲဆက်လုပ်လို့မြုံနေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလဲသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်နဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စာသွားနေတာသိတော့အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံကြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွက်လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးဒုတက်ချုပ်ကြောစွာလင်းကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံနေရရနဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထပ်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါပေါ့ငရုတ်လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်းချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာသန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမဟာလာကသူသားဦးပြေဆောင်ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ယရနာဘုံမြို့စစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ယရနာဘုံမြို့စစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆော့ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်မဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ရုပ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိမ့်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုံး MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံးနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုပ်ခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေသွားဥူးနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လည်းရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗတိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလည်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖန်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖန်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖန်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖန်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတယ်ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာချမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံ စစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်လေးဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ဝေဥခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စီရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့ဝေဥတော်လှန်ရေးအနာသိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စီရင်တွေကိုဇော်လာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြည်မြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြီးညာချက်အရသိရပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 2,500 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 3,300 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 4,600 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 4,500 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအရာရီတိုင်းက 3,600 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်내ရဲ့နေမြေအားလုံးနေပါထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1,692ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သာဖြည့်ဆို့တာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1,600ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာကာဖလန်နဲ့ဒီဒိန်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသူဟာစစ်တွေမျိုးကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတိရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့ကျောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီကိန်းကနန်းနေအချက်လက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်းဂျာကာလာပညာရေးလို့နားခံသာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာတည်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချိနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နှံသူ 14 သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020 ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029 ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူအရေအတွက်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024 ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝင်တိတိတသာရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လေ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နှံသူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9သန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ 6.3 သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစာသင်ငန်းရဲ့ပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကကျားကလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြန်များအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တွေပေါင်းလာရင်တသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNL ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီးတအောင်ပလောင်ထိန်းချုပ်နေပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နေပြီးKIO ထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်ပြည်ခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅သန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ခန်းပြင်ပရောက်နေကြတာ။အနည်းငယ်မျှသောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြေရှားကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့တယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တိုင်ရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တိုင်ရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တအူကစစ်ကော်မရှင်တည်ရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်နှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တည်ရင်6တည်ရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တည်ရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တိုင်ရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်မင်းရွာနဲ့နှီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာ စွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးယားရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတက်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်တက်ပြူဟာအမှတ်48တရင်နဲ့အမှတ်၈ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကျိုးကင်စေခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ, .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုစစ်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA ကဇွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်ထဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လီတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စူပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မဂျူဂျူ၊ဇလင်းနှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်5လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှည်ဒေသကနှကောင်းချင်းကျေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်10လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ခဲရွာတောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယ19တရင်မှုဗိုလ်မှူးကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူမှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတပ်နှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတက်တာနှဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလုတ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ရဲရဲနဲ့လုတ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတမှုတူဦးကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီအကျံဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းအကျံဘက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ခင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်ကင်းမျိုးသားစီယုံကိုသူလေးအုတ်ချုပ်နေမြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကျံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကျံဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲအဲ့ဒီတက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျံဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလဲမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေခေါ်လုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်းတဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကျံဖက်စစ်တပ်ဟာကလေးလူထုခရိုင်ထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုက္ကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီးရန်စင်မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင150ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေအိုစုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကာဖာနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွက်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွက်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွက်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKAPA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေဆေးအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်အောင်မြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေးကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေးကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါဗျ။အပတ်စဉ်တစ်စစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခ ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဂျမိုင်းရန်နီယာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘို့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တပ်ရင်းကတပ်သားပြည်ဆောင်အောင်ဟာဇွန်28ရက်မှာခလဲလွီထူခိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခိုင်အတွင်းက KNDO တိုင်းရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနက်တလက် GAIN 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်100ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကော့တောင်းအခြေစိုက်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပတ်ခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခန်မြို့နယ်မှာစူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခန်မြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းပြင်တစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းပြင်မှာမြမရွှေပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြမနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တူကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ 9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်သိခန့်အဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တည်ရင်မှုပလင်းမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကယ်ရီမှုအပါဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စစ်ရုံးချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ခလီငယ်များအပါဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းရေစကြိုနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးဒဏ်ရာရစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်မှုပလဲမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုအပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်မှု ကိုပလင်းမောင်ခေါ်ပီတာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကွက်ကဲရီမှုဘူစွန်းသူမောင်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီရင်ချုပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစီရင်ချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စလင်ကြီးအခြေဆိုင်အယ်ဖာစစ်ကြောင်းကအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးကိုယာတူးတွေခိတဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့စီရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရင်မှုကိုပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကဘူစွန်းသူမောင်ဦးဆောင်နဲ့ခရိုင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေရင်ခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုရဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်ငဖြိုးကတနက်ဖြန်အနီးကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုတိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့တမာတမတ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ဒါကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုအမှတ်တစ်စစ်တီတာအမှတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအပအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးတောင်းဆိုထားကြတာပါ။ဒါပြင်ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမားကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ကြာဆုံးသွားသူရဲ့တော်လန်ရေးဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတန်းဖိုင်တွေကိုလည်းလူမှုခွင့်ရက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့ရေမပင်ခရိုင်အမှတ်ကြောင့်တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို PDF စီရင်ချုပ်ကတိုက်ရိုက်ဦးစီးကင်တွယ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လန်ရင်အင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်ရင်အင်အားစုအဖွဲ့ပေါင်း150ကျော်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်တာပါ။လက်ရှိအချိန်ဟာပုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းရဲဘော်များနိုင်ငံအင်အားစုများအပါအဝင်မိဘပြည်သူတရက်လုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်။နှိုးတော်လိုင်းရာစေအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေမယ့်တမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါသည်။တော်လိုင်းဤကာလရှေးကြလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့အချင်းချင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုအချို့ရှိလာတာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာတော်လန်ကြီးအဟုန်ကိုတန့်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုကိုသာအသက်သွင်းပေးရာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော်လန်အင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အချင်းချင်းကြားလက်နက်သုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော်လန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတရားမျှတစွာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဝန်းရံပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့အတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ကန္တာအသီးသီးကနေအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မြေပြင်မှာကူညီလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါမိဘပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့လည်းကမ်ပိန်းရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပိုစတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအွန်လိုင်းကရောမြေပြင်မှာပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးတဲ့နည်းနဲ့ဘုံရန်သူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုလူတို့ဖိအားတရက်အဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်သူကမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗန်းတိုင်းစီရောက်အောင်အတူတကွရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရဲဘော်များမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ကံဓာကနေလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ချင်းကိုဦးထက်မင်းကိုအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးအချင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်းဝင်းနိုင်အပါဝင်ထောင်အောင်နာဗန်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုခြေချင်းခက်တိုက်ပိတ်တာနဲ့ရိုက်နှိပ်တာတွေအပါအဝင်အပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ည9နာရီမှာခြေထောက်ကိုက်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခဲ့တဲ့ကိုအေးသိန်းဆိုသူကိုအော်ဟစ်ကျိမောင်းနေတာကြောင့်မင်းတို့ဖိနှိပ်တာတွေများနေပြီးညှို့မှုဝင်ခဲ့ရင်တိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မနက်ခင်းဖျားဝတ်ပြုချိန်မှာတိုက်ဆောင်သုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုခေါင်းဆွပြီးတော့ခြေချင်းခက်ကတိုက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင် မေလ30ရက်နေ့မှာလဲအကျဉ်းသားတွေကိုတန်းစီချုပ်ကအဓမ္မရိုင်းနှက်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ဦးကိုလည်းခြေချင်းခတ်ရိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်မှာအထက်မှန်ပိတ်လောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာအခင်းမပါဘဲနေခိုင်းပြီးတော့တနေ့ကိုထမင်းတနက်သာကျွေးကရေကိုလည်းတနေ့ကိုချင်ခွဲနဲ့တခွက်သာတိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဇွန်လ1ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခေါဂီထန်းဆိုသူကိုမတရားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအဆွတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကူးစက်မြန်တီဗီယောဂသည်တွေနဲ့အတူဆေးရုံတိုက်ဆောင်မှာခြေချင်းခတ်ပိတ်လောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ထောင်ပိုင်ကြီးဝင်းနိုင်ထောင်ပိုင်လေးနဲ့ထောင်မူတို့ဟာအေဘီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ဆောင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုမင်းတို့တပ်တွေကိုသွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့ငါတို့ကတပ်ပစ်လို့ရတယ်သွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့တပ်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အထူးကတရားခံတွေကိုနိုင်ငံတကာသိရှိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရာဇဝခုံရုံးတင်နိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းနဲ့ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတလိုင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီကျော်ခန့်မှာတရတဦးလေတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မကျူးကျူး၊14နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်20နှစ်အရွယ်မောင်နူးနူ50အရွယ်ဒေါ်သင်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်40အရွယ်မတန်တန်းဆိုးနဲ့အသက်8နှစ်နဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါ့အပြင်ပြည်သူ20ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်5လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှတင်းကြုံပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတရတဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါ့အပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:48မိနစ်ခန့်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအမြင့်ရွာအနီးချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျာရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံလီလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်း3ခုကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိုးပြဲနဲ့နမ်းမယ်ခုံမျိုးအနည်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုးပြဲနဲ့နမ်းမယ်ခုံမျိုးအနည်းမှာရှိတဲ့စင်တောင်ကျေးရွာနဲ့ဝီတဲကူကျေးရွာကြားကိုပေါင်300ပေါင်500ဘုံတွေအပါအဝင်ခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့ရက်သားနေအိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြဲမျိုးအနည်းကတိုက်ပွဲမှာချီမုံရီပထမဆုရပြည်သူစစ်အပါအဝင်စစ်သားတွေတိုက်ဆုံပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမျိုးအနည်းကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်းနှမ်းမှာချီမုံရီစုရရှိခဲ့သူအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားတိုက်ဆုံပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ KND GOC တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နေမြေစိုးမိုးနိုင်မှုအတွက်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစု GOC စစ်ကြောင်းတက် KND အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF နဲ့ Rycor PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရိကာကင်းစခန်းဟာဒီမုံဆုမြို့နယ်နမ်းမေခုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6မှာချီမုံကြီးအကောင်ဆုံးစုရခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတီဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်းတအူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ GOC စစ်ကြောင်းတက်မှာပါတဲ့ KND တက်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မူပြဲမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေတန်းကင်းစခန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့မေလ23ရက်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသ Alpha Zone မူပြဲဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်က19ဦးဝန်းကျင်တိဆုံးကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုရိတ်ခါသွင်းနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖမ်းဆီးခံရပုတ်ပြင်းမှာလည်းရဲဝန်တန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးနေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရိတ်ခါဆန်သွင်းပေးနေတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူ ဖမ်းဆီးခံထားရသလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလည်းရဲဝံတန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းတွင်းလက်အောက်ကအမှတ်128ထောက်ပို့တက်ရင်အတွက်ရိခါဆန်တင်သွင်းပေးနေသူအငိမ့်စားဘူကြီးတင်းစော်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်320မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတူငွေကျပ်3,500နဲ့ရွေးယူဖို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနင်္လာနေ့တိုင်းပုတ်ပြင်းမျိုးနဲ့ထင်းမဲ့ရွာနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရဲဝံတန်းဟောင်းဦးကျော်လှိုင်ကိုလည်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့မိသားစုထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပြင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းညှင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အရဲသားတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေစကြိုမျိုးဘော်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားအင်အား45ဦးဟာမြို့နယ်တမိုင်ကွဲဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ပေကုံးရွာနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့တွေက PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သား9ဦးကိုပေကုံးရွာဘလုံးကွင်းထိပ်ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပကဖားနဲ့အတူပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်9တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းမှာရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်ထွထွေးရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဇနီးဖြစ်သူရှုံးနိမ့်သွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ညတနားရီအချိန်မှာဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုယ်ပါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဒီမတရားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြူကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးခံရသူတွေတဲကဒေါ်ထူထွေးကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့ဦးစိန်ကျော်လှိုင်တို့ကိုတော့နမ်တီစစ်တပ်ဝင်းထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာတယ်လီပီတော့ပခုတ်ကူခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးတန်းဝင်းဟာကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်14ရပ်ကွက်အုံယိုးနီတံတားအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲမှူးဟာလမ်းဘေးအကင်ဆိုင်ကနေကက်ကြီးနဲ့တမ်းမြာသီးတောင်းယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတဲ့တပည့်တွေကိုကန်ကြောက်ဖယ်ရှားကကားတကားလောချပြီးတော့ကိုလဲပင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရဲမှုကပခုတ်ကူခရိုင်စေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်စိတ်သက်ကြနေကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကမြစ်ချေရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟယင် drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာစဲစုကျိမ်းပေါင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိတပတ်တာမူလဝဒခံမှန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကက်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မာကန်ယူတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်သုံးလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလေပြာနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
3: ပြီးတော့မုံတိုင်းငယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာအနောက်တောင်မုတ်သုံးလီအားအလွန်ကောင်းနေတာနဲ့အရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမူထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AOR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့အလျက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါရီမိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုတာတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့နဲ့မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံငန်းတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ြော့တနနေ့ပြည့်ခါနှိပ်စက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြည့်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: 跟雪妮玩游戏。
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ဖော်ရီဘီတာဒီနီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရတော့

ရုပ်နိုင်ငံချန်ရှာမြို့မှာရောင်းသွေးဆုံးလင်းတဲ့အီယာမမုန်ကဘာကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အာလူကျော်ဒုတ်တွေကအစချိုးချင်မှုတွေအထိအလုံးဟာပုံမှန်ထက်အဆပေါင်းများစွာပိုကြီးတဲ့ excessive အရွယ်အစားတွေဖြစ်ပြီးဒီနေရာရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီ lollipop ကြီးကြီးနဲ့အီယာမ Oreo ဘူးကြီးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်လို့ဇေဝေသူတဦးကပြောပါတယ်။အီယာမမုန်ဘူးကြီးတစ်ခုကို30ယူရိုကနေ20ယူရိုကျားဈေးရှိပြီးအယောက်သူတွေဟာဈေးဝယ်ဖို့တင်မကပဲအထူးဆန်းဖြစ်လာကြည့်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဈေးဝယ်သူတူကလည်းဒီမှာအလူကျော်ရတာမျိုးစုံရှိပြီးအထုပ်တွေကတကယ်ကိုအကြီးကြီးတွေပါ။သူတို့ဘေးမှရက်လိုက်ရင်ကျမကပူပူလေးဖြစ်သွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပြန်မြလူ2000လောက်လာရောက်တဲ့ဒီမုတ်ကုံတိုက်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။မေလတည့်ရက်နေ့အားလည်းရက်မှာတော့လူ9000လောက်ထိလာရောက်ခဲ့လို့စင်မော်ကမုတ်တွေအကုန်ကုန်သွားပြီးစိုင်းကိုခဏပိတ်လိုက်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်စင်မော်မှာမုတ်တွေအများရှိနေအောင်ပိတ်တင်ပေးဖို့ကနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ်တော်ဒုတိယတာဝန်ခံကခုကျွန်တော်တို့တနေ့ခုံမုံမူပေါင်း2သိန်းလောက်ဖြည့်ပေးနေရပါတယ်ဒါဟာမုံတန်စိတ်900ကနေ600လောက်ထိရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလူတဦးဟာတနေ့ကိုပြန်မြမုံ18ကီလိုလောက်စားသုံးနေပြီးစားသုံးနှုန်းကပိုမြင့်တက်လာနေပါတယ်လက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာကလေး19ရာခိုင်နှုန်းဟာအဝလွန်လာပြီဖြစ်နေပါတယ်မိဘတဦးကသူတက်စတော်ဘယ်ရီဂျယ်လီတွေနဲ့အာလူကျော်တွေဝယ်ပေးထားပါတယ်ကျမကြီးတို့အသိမကောင်းတာသိလို့အများကြီးတော့မကြွေးပါဘူးသူလှုပ်ရှားရှိတာတွေပြီးသွားမှစုအနေနဲ့ပဲပေးတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအရွယ်စားကြီးတဲ့မုတ်စာသုံးမှုရေပန်းစားနေတာကရောကြမဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။ယူကရိန်းဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ Telegram ကနေရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရဲ့တာဝေးပြဒရုန်းတွေဟာရုရှားရေနံခြစ်စက်ရုံးနှစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခြေတန်းကနေကီလိုမီတာ300လောက်ဝေးတဲ့ Krasnodar ဒေသကစလာဘိုင်းက်စ်ရေနံခြစ်စက်ရုံးကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ900လောက်ဝေးတဲ့ Rarosslav ဒေသကရေနံခြစ်စက်ရုံးတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇယ်လန်စကီကဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတော့ရုရှားနယ်စပ်လုံခြုံရေးမကြိုးပမ်းရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရုရှားဟာခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအလုံးကိုမလွဲမသွေကြော့ဖြတ်သွားမှာပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားမှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေနဲ့စီဇန်တွေမှာတန်းစီနေရတာတွေကြောင့်ပူတင်ဟာအစိုးရရာရှိတွေစွန့်ကန်တာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလောင်စာဆီဖြန့်မြူနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မီးပြတ်တောက်တာနဲ့လောင်စာဆီပြက်လက်တာတွေကြုံနေရတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလည်းရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေရုရှားရဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကယူကရိန်းရဲ့သားတွေနဲ့စွန့်ရင်စောင့်တွေကိုနေတိုင်းနေပါတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တရားမျှတတဲ့လက်တွန့်ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်ရုရှားရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဇာပိုရီရှားမြို့မှာသေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကွာလာလမ်ပူမြို့ပြင်ကတတိယစေတန်းကနေထွက်လာတဲ့ဒူယင်နန်းနောက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မလေးရှားဒူယင်စိုက်နှစ်သက်သူတွေဟာခုနှစ်မှဈေးနှိမ်ဆုံးကိုကျနေတဲ့ဒူယင်ပြည်သူကိုဝယ်ယူဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့အိမ်သားကဝင်နေကြနေရထက်ဈေးကအများကြီးပိုသက်သာနေပါတယ်။လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ထက်တော့ပိုဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒူယင်ကြီးဟာအနံ့ပြင်းတယ်လို့လူသိညာပြီးဒါကြောင့်လဲအာရှမြို့ကြီးအနည်းဆုံးနှစ်မြို့မှာမြားပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရင်းနေပေါ်မှာဒူယင်ကြီးတဲဆောင်ွက်မပြုစိတ်ပင်ထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အရသာကတော့အင်မတန်ကြီးကဲလွန်းတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဘီရင်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသလိုဈေးကလည်းဘီရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်လာပါတယ်။ဒီနှစ်ကိုဒူယင်းလီတန်ချိန်5သိန်းကျော်ပုံမှန်ထွက်ရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီနှစ်တော့အထွတ်ထွန်းအဆမပြေကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီရဲ့ရွေးစားဟာအလုံးသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီကစီဝတ်ဖြစ်တဲ့ယူနိုင်ငံကိုကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ကတော့ဒီသားချန်တွေခေါ်ဒူယင်းလီဆူနာမီဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရပြီးနာမည်ကြီးမူဆန်ကင်းဆိုတဲ့ဒူယင်းမျိုးစားဟာအကီလဘုဆကူယူရှိခဲ့ရတာနဲ့အခုဆိုရင်နှစ်ယူလောက်ပဲရှိရှိပါတော့တယ်။ This year's production is up by မြေဒွေးနေ့အထက်တော့က30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်လာတာကြောင့်ဒီနေ့ဈေးကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20တုန်းကဈေးထက်တောင်ပိုပေါ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ထွက်ကောင်းမီဈေးပေါ်နေတာဟာဒွေးနေ့တိုက်သူတွေအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဓမြောစာနဲ့တရူဖို့ဆောင်ရည်ဈေးတွေတက်နေတဲ့ဖိုက်ပြိုးသူတွေအတွက်တော့အမျက်အဆုံးတွေထိခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်အချိန်တွေကအကျေကိုဆူရနေပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကစစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစိုးရ25ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်နယ်တွေမှာဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်လက်နက်ကိန်းအများများကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်နေဆက်ကမြေပြင်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပါကစ္စတန်တာလီဘန်ခွဲထွက်
ဒါမတ်ဦးအာရာတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အစိုးရကပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ရပ်သားဒါဇင်နဲ့ချီပြေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တံပြန်ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ည7:45မိနစ်လောက်အားလုံးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဒီရင်တစည်းရောက်လာပြီးဒီအိမ်ကိုချတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အိမ်ထဲမှာကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တိုက်ပြီးရွယ်အိုတွေရှိနေခဲ့တာ။သူတို့အားလုံးအိမ်နေကြတာပါ။သူဟာခရစ်သေးသားကိုပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အချိန်ကလေးတွေမြို့သမီးတွေပြင်ဆောင်းမားရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်သက်သားသမားတွေကိုတော့တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒါကအထူးသမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပါကစ္စတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်နေတာနှစ်ပေါင်း50ရှိပါပြီ။ပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးထားတာပဲအဆိုအရခုစစ်တင်ရေးဟာမကြသေးခင်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စနေနေ့ကကရာချီမြို့မှာပြည်သူစစ်တုံးတပ်ခံရမှုဟာဂျာမတ်ဦးအာရာအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကဆွဆွဲပါရယ်ပါကစ္စတန်အတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆွေရောက်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကခုံလုံးဝင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကဆွဆွဲထားပေမဲ့ဒီကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပါကစ္စတန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာသာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်တာလီဘန်ဆိုရကတုံ့ပြန်ထားပါရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

是真。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရင်မူပလင်းမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကဲရီမူအပါဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စစ်ရုံးချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ခလီငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ရေစကြိုနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု၂ဦးဒဏ်ရာရစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်မူပလဲမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကဲရီမူအပါအဝင်၇ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်မူကိုပလင်းမောင်ခေါ်ပီတာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကိုကဲရီမူဘူဆွန်းသူမောင်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစီယုံချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စလင်ကြီးအခြေဆိုင်အယ်ဖာစစ်ကြောင်းကအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးကိုရာထူးတွေခိတ္တဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့စေရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရင်တရင်မူကိုပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကပူစွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်နဲ့ခရိုင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေရင်ခရိုင်ကိုကဲရီမူရဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်ငဖြူးကတနက်ဖြန်အနီးကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီအမှုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့တမာတမန်ကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသအမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအပအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးတောင်းဆိုထားကြတာပါဒါအပြင်ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမားကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ကြာဆုံးသွားသူရဲ့တော်လန်ရေးဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတန်းဖိုင်တွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရင်လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို PDF စီယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ဦးစီးကင်တွယ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့ပေါင်း150ကျော်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်တာပါ။လက်ရှိအချိန်ဟာပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွရေးစီသူဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းရဲဘော်များနိုင်ငံအင်အားစုများအပါအဝင်မိဘပြည်သူတရက်လုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်။နှိုးတော်လိုင်းရာစေအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေမယ့်တမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါသည်။တော်လိုင်းကြီးကလည်းရှေးကြလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့အချင်းချင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုအချို့ရှိလာတာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာတော်လည်းအဟုန်ကိုတန့်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘုံရံသူစစ်အုပ်စုကသာအသက်သွင်းပေးရာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော်လည်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အချင်းချင်းကြားလက်နက်သုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော်လည်းနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတရားမျှတစွာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာစွန့်ဝေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဝန်းရံပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ကန္တာအသီးသီးကနေအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မြေပြင်မှာကူညီလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါမိဘပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့လည်းကမ်ပိန်းရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပိုစတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအွန်လိုင်းကရောမြေပြင်မှာပါကြေကြေပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးတဲ့နီးနဲ့ဘုံရံသူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုကိုလူတို့ဖျားတရက်အဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်သူကမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗန်းနိုင်စီရောက်အောင်အတူတကွရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရဲ့ပုံများမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ကံဓာကနေလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ကျင်ကိုဦးထက်မင်းကိုအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးအချင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်ဝင်းနိုင်အပါဝင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကို ခြေချင်းခက်တိုက်ပိတ်တာနဲ့ရိုင်းနှိပ်တာတွေအပါအဝင်အပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ည9နာရီမှာခြေထောက်ကိုက်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခဲ့တဲ့ကိုအေးသိန်းဆိုသူကိုအော်ဟစ်ကျိမ်းမောင်းနေတာကြောင့်မင်းတို့ဖိနှိပ်တာတွေများနေပြီးညှို့မှုဝင်ခဲ့ရင်တိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မနက်ခင်းဖျားဝတ်ပြုချိန်မှာတိုက်ဆောင်သုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကောင်းဆွပြီးတော့ခြေချင်းခက်ကတိုက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုတန်းစီချုပ်ကအဓမ္မရိုင်းနှက်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ဦးကိုလည်းခြေချင်းခက်ရိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်မှာအထက်မှန်ပိတ်လောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာအခင်းမပါဘဲနေခိုင်းပြီးတော့တနေ့ကိုထမင်းတနက်သာကျွေးကရေကိုလည်းတနေ့ကိုခြင်ခွဲနဲ့တစ်ခွက်သာတိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခေါ်ဂီထန်းဆိုသူကိုမတရားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအဆွတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကူးစက်မြန် TV ယောဂသည်တွေနဲ့အတူဆေးရုံတိုက်ဆောင်မှာခြေချင်းခက်ပိတ်လောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထောင်ပိုင်ကြီးဝင်းနိုင်ထောင်ပိုင်လေးနဲ့ထောင်မူတို့ဟာဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ဆောင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုမင်းတို့တပ်တွေကိုသွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့ငါတို့ကတပ်ပစ်လို့ရတယ်သွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့တပ်ပြမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အထက်တရားခံတွေကိုနိုင်ငံတကာသိရှိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရာဇဝခုံရုံးတင်နိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းနဲ့ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတလိုင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီကျော်ခန့်မှာတတအူးလေတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မကျူးကျူး14နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်20နှစ်အရွယ်မောင်နူးနူ50အရွယ်ဒေါ်သင်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်40အရွယ်မတန်တန်းဆိုးနဲ့အသက်10နှစ်နဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ20ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်5လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှတင်းကြုံပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတတအူးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်လွဲ 3:48 မိနစ်ခန့်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအမြင့်ရွာအနီးချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ Gyrocopter 3စီးဖြင့်ဘုံလီလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်း3ခုကိုကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိုးပြင်းနဲ့နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုးပြင်းနဲ့နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စင်တောင်ကျေးရွာနဲ့ဝီတဲခုကြီးရွာကြားကိုပေါင်300ပေါင်500ဘုံတွေအပါအဝင်ခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့ရက်သားနေအိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြဲမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာချီမုံရေးပထမဆုရပြည်သူစစ်အပါအဝင်စစ်သားတွေတိဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်တန်းမှာချီမုံရေးစုရရှိခဲ့သူအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားတိဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နေမြေစုမှုနိုင်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု GOC စစ်ကြောင်းတက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ Rico PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရိကာကင်းစခန်းဟာဒီမုံဆူမြို့နယ်နမ်းမေခုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6မှာခြေမုံကြီးအကောင်ဆုံးစုရခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတီဆုံပြီးစစ်တုံးပန်းတအူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ GOC စစ်ကြောင်းတက်မှာပါတဲ့ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ မူပြင်းမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေ့တန်းကင်းစကန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့မေလ23ရက်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမှတ်တစ်စစ်ဒေသ Alpha Zone မူပြင်းဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်က19ဦးဝန်းကျင်တိဆုံးကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုရိတ်ခါသွင်းနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူးဖမ်းဆီးခံရပုတ်ပြင်းမှာလည်းရဲဝံတန်းဟောင်းတအူးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးနေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရိတ်ခါဆန်သွင်းပြီးနေတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းရဲဝံတန်းဟောင်းတအူးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းတွင်းလက်အောက်ကအမှတ်121ထောက်ပို့တက်ရင်အတွက်ရိတ်ခါဆန်တင်သွင်းပေးနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတင်းစော်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ် 320 မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတူငွေကျပ်3,500နဲ့ရွေးယူဖို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုမြေတီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနင်္လာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထင်းမဲ့ရွာနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရဲဝံတန်းဟောင်းဦးကျော်လှိုင်ကိုလည်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့မိသားစုထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြုံမျိုးနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြုံမျိုးအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အရဲသားတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရေစကြုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေစကြုံမျိုးပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားအင်အားလေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်25ဦးဟာမြို့နယ်တမိုင်ခွဲဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ပေကုံးရွာနာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သား9ဦးကိုပေကုံးရွာဘလုံးကွင်းထိပ်ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပကဖားနဲ့အတူပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်6တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းမှာရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့န နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာစစ်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်ထွေးထွေးရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဇနီးဖြစ်သူရှုံးနိမ့်သွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ညတနားရီအချိန်မှာဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုယ်ပါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဒီမတရားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြူကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကဒေါ်ထူးထွေးကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့ဦးစိန်ကျော်လှိုင်တို့ကိုတော့နမ်တီစစ်တပ်ဝင်းထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆီးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလေကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူ KIA ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးတန်ဝင်းဟာကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်14ရပ်ကွက်အုံယိုးနီတံတားအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲမှူးဟာလမ်းဘေးအကင်ဆိုင်ကနေကက်ကြီးနဲ့တမယာသီးတောင်းယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတဲ့တပည့်တွေကိုကန်ကြောက်ဖယ်ရှားကကားတကားလောချပြီးတော့ကိုလဲပင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရဲမှုကပခုတ်ကူခရိုင်စေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်စိတ်သက်သာနေကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကမြစ်ချေရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့မြိုင်းနယ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟယင် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာစဲဆိုချိန်ပေါင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိတပတ်တာမိုးလေဝသခမန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မာကန်ယူတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလေပြာနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာနဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AOR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့အလျက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုတာတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့နဲ့မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်တာကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံငန်းတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဉာဏ်ခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရဲ့မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်ရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအနာဒိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စည်းရင်းတွေကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြင်းပြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 25,000 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 33,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး ဖြည့်ဆိုသူ 46,000 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆိုသူ 45,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအေရီတိုင်းက 36,000 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆိုသူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆိုသူအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သာဖြည့်ဆိုသူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်နယ်ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆိုသူ 1,692 ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သာဖြည့်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြည့်ဆိုသူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာကာဖလန်နဲ့ဒီဒိန်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆိုသူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတန်းဆောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ចောင်းသူဟာစစ်တွေမြို့ကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတန်းဆောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတန်းဆောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့ចောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်ဂျာကာလာပညာရေးလိုနားခံတာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာတည်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချီနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရာ2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နှံသူ 14 သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020 ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029 ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူအရေအတွက်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနည်းဆုံး1တနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024 ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝင်တိတိတသားရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လေ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နှံသူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9တန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ 6.3 သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစတင်ငန်းရဲ့ပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကကျားကလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြန်မြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီအွန်လိုင်းစနစ်တွေပေါင်းလာရင်တသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNLA ထိန်းချုပ်မှုဧရိယာကိုကက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီတအောင်းပလောင်ထိန်းချုပ်နေပြီမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နေပြီ KIO ထိန်းချုပ်နေမည်နဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area ရဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းဆွန်းဆွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅သန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ခန်းပြင်ပရောက်နေကြတာအနည်းငယ်မျှသောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြေရှားကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့တယ်ရှင
2: ်။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဝနိုင်ရောဂုဒုခောက်ထံ MCDM ဖုံရှုံမှုနစတိနန်တော်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနမီအောင်လိုက်တန်ဟွာဟစကိုဆလဖာဒေရင်းနေဟောက်တီခနပါစဒါဆေယခုချန်တူနီထောင်နီစီခုနီလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတေယမုံမခါလတာထေယောနော်လောနေလက်အောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုဒမိုင်ယူလက်မွဲ့စရိအန်တမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနေမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမေးရကတူနေပါယူစထောင်းနေလပါယောအရန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်တို့နေဝိဒါနော်တော့လာအေးပြပါခကုဒူလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖလီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖဟုဒမိုင်ယူလက်မွေဒီခန့်အနောက်ဆုပ်ပါလမ်းမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချန်ယူလဲမအီပူလာစပါကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့စလေးစထိုင်စကိုဖစ်တုလဖာရောချောင်းဘာအလိုက်ထိုင်ယူစလေးစထိုင်တုနော်ကပတိယပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုချုတ်ခကုဒုလဖာနောဒါဟုလန်လေအင်ဂျာခေါ်ရှာဂိုင်စပေးစမဆာလဖာဟုဒမယုစကန်ငါဟုလန်ယုတီကန်နီခခနုစမနန်ဒါဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွဲ့စတိုဆေစလစ်တိုင်းကဒုတူနောကောခပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ဖလောဖတ်ဒူယိုစတိုထိုင်ယုစပရနောပဒါဘာနောလောလန်ဝါဖနောကိုအန်ကူပါဆာစဝိစနာတို့ခေါ်ရှာခဲ့ရပါတို့ဘေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုခမနအတုနောကောအနိထယခကုဒုအလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာလန်အနိတေယဆောင်းမန်တို့နုံနန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထိုင်ယနောအကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလပါထော်လတီခန်ခလောခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒါနာနဲ့အင်ဒရာတီခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတိုနော့ကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်နုံစစုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျရာမူချလီခီလဝတီခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခနိခဟလဲအမစုပေါန်ပါဆဂလဖာယောနော်ကခပ်ပြန်တီခန့်တဲ့ဖေတီဖေတိုကရဲ့ဆုတ်ကဟူဘမဆယ်ယောမောကဒူဆခဲခုတ်ကြနဖာနော်ကြောင့်ခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတိုကကအချန်ကစရိယန်ထမုတ်ကောင်ဆက်ချော်ရဘူခွင်းရကဒူတို့စဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနေနော်လို့ခံပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ရခံပြန်ဒီခန့်စပစ်တီပစ်တို့ရဲ့အစံကစံကမလန်ရှာထရအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနော်လို့ယင်းနဲ့ဟောက်ဒီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအရှာဒီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်ဒီခန့်ပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘန်လဟုတ်ချဘာသာလည်းခံပြန်ဒီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်သူရောဒုဖောက်ချာတိတ်ခါဒီပါနော်အာဆီယံဆောက်ကောင်းလဖာပါထရေခိုင်ရခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကိုတို့ခန့်နုကိုတို့ထောလဖာတို့ဒီခန့်ကအစံရှာနုလဖာချောင်းထမ်းမှာလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖို့နော်ထောင်းနိုင်စလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွဲ့ဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယန်ထံမဟုတ်တော့မှာကတော့အပထုထာနာကိုဒီပါတော့ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတင်ကိုဆောင်းမန်းတို့လဖာတို့ဘာစလားအစီရန်တို့ကစမိတ်တမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မဟုတ်တာလည်းစပန်းခုစပန်းထာတို့ကအစီရန်ခရဖဆိုင်ချန်ထောင်းဝတာလည်းဟုတ်တော့မှာဆလမွဲပါအတို့ဒီစခိုင်းကုန်ထားဖစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထရခန့်ခနုစမာလာတို့ဥပတ္တိယထာတို့ပဒပါတော့အစင်းခရစကောင်လပါဖစမန်လဆာထယအစံနဲ့ထံဝိတယအခွင့်စပါယခက်ပြင်းတုခုနာနော့မမိတ်တမိတာပါနောကောင်ဟိုရမစပြင်းအထံမောကောင်တို့အစင်းအဖုနော့အလိုက်ထံတတနာပါနောစီခက်ပြင်းတုခုနာနော့မမိတ်တမိတာပါနောပဆောင်းမောပါနောလို့စကန်လပါအမီယောဖ ASEAN ခရာ ဖို့တိခကနန်နော် ခံပြန် အဖောက်ကိုဆန်လိုက်ထပ်တဲ့အဝိလာလာနဲ့ ရမလာ ခံပြန်နော် ခရာ ဖို့တိခ ချောင်းလို့စတာပါလာခိုဒိုနိဘာမာ ASEAN တို့စမနစာထယု essence pretty pitoraiyo အပထုထာလနိဘာစကလပနော် စကလပယောဟဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန် စကိုပေတိုတာနိုလန်စရာပထန်ရေးထန်ရိုက်တန်စလေးစတိုင်းတို့လေးချောင်းဝေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဟင်ကကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးက MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒါလေး list time ကောင်းအောင်ခိုင်ဝေးဒီပါလာကပိနော drug ticket scope ဖိတ်တူတူဒန် drug ticket ကိုရိုက်တန်အရေး list time လေးထောင်ဝတာဆက်ကလည်းပါစင်ဒါမစတဲ့ရုပ်တို့ဖူတဖာကတခွားကလည်းပါဖာဒီပစိနေဒါဒါစပွန်ဝီချန်ဆာခိုင်းတော့လို့အင်ဂျာတီကန်စလစ်တိုင်းကြောင့်ခံပြန်လေခဲ့တော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါင်းတို့ဖာလဲမွေဒရုန်းတီကန်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတူဒါစလစ်တိုင်းလဲဖောက်ချန်တတဣလမွေဘာဒရုန်းတီကန်တို့ကိုဖိတူချန်လဲခေါင်းစတုဆူအဝိဒါနော့ပပနနလိုက်ပလက်တရပါနော်နော်ခုဖစပောင်းပလစ်စပါလူခွေခေါင်းလဲမွေလာဖန်စပရလာအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုဆိုရင်အထမခုတော်မှာကလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းခြံဝိတ္တရုံလက်မွေမြအောင်လိုက်သူဂျိုအင်ဒီရာကဘာရရှာတဲ့ဒီကကနန်လဖာခွဲကိုပေတနုစနပချန်လဖာကုဆာဝိဒါစီလန်တလန်စင်နော်လို့ဖိတိဖိတုလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်တောင်တိခန့်ရောသူကိုပေတမဝီလမပါယောတိခန့်အဘူကခန့်တော့ကိုပေတမဝီတို့ခုနလည်းအနေတင်ယူဆောင်မှတို့တို့ထုတ်ဆက်လက်စက်ဝီတရောင်းတော့ channel စင်ပါလို့ပတူလည်းအနေတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမင်းအောင်လည်းပတူတို့ဒီခန့်ထပ်ပေးရနိုင်ဟောက်ဖော်တဝါခိုက်ဒီထုတ်ဆက်ဝီဒါဆက်ရလဖာထောင်းဒီပါတို့ဒီအောက်ပိုင်းထုတ်ဆက်ရလဖာကပေါပလေးကကုဆက်ဝီဒါစတုစုလဖာတတ်စေထောင်းနိုင်ချဝီဒါနော်နော်တန်ဟွားခိုက်ရောဒီခန့်ဒီခန့်ခုနလဖာဖိတ်ချိဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့စူစာစီရှောင်းလိုက်ပတူဒဲစူစာကစူဖာဖူလဖာနော်တကန်တပြရနိုင်ခေါတူမနစီရန်ယုစပတီပိတူလောက်ပါကပတူကဒူတော့တကပါစဒဆက်ဆောက်ကေခဆလဖာကကိုင်ချမာကထုဆူဟုတော်ဆန်ဖာယောဒူလပနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလဖာလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒူလဖာတူတောင်းနဲ့အနစ်တဲ့ယောဆောင်မန်းတို့တခွားခိုက်စတုဖောက်တန်ဆက်လဖာယောဆုခါဖတ်တို့ရဲ့ကြောင့်ဖောက်ဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘူတလိုင်းတော့ပကဘာဆောင်းမဟုမဆက်ဒဝိဒါကဒုနောကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုဖောက်တန်နဲ့တာတဲ့အနုယောမနာဟုရောလို့ဘဘကမနဲ့ဖိကဖိပါ MC ရပုရှင်မနုစတန်လဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ
2: ရှစ်ဆက်တဲ့အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့ အမေလည်းကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငြိမ်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တယောက်ကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလားပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလို့ကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖက်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလန်ဒန်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကိုက်တဲ့ကောင်လည်းကိုက်ပေါ်ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုတ်သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြသရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒ ီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအားလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆရာမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလေ။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လိုတရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်အော်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ကွန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေအချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာက
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ် အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ဖေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဇွမှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့။ဘာမဆိုတည်တန်ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောဘယ်လောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်။ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲ LIT လို့ KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပါလလံဘူမျိုးပြင်ကတတိယတန်းကနေထွက်လာတဲ့ဒူယင်နန္ဒာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မလေးရှားဒူယင်ဆိုင်နှစ်သက်သူတွေဟာခုနှစ်မှဈေးနှိမ်ဆုံးကိုကြာနေတဲ့ဒူယင်ပြည်သူကိုဝယ်ယူဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မတို့အိမ်သားကဝင်နေကြနေရာထက်ဈေးကအများကြီးပိုသက်သာနေပါတယ်။လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ထက်တော့ပိုဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒူယင်ကြီးဟာအနံ့ပြင်းတယ်လို့လူသိညာပြီးဒါကြောင့်လည်းအာရှမြို့ကြီးအနည်းဆုံးနှစ်မြို့မှမြားပြည်သူတွေပြည်ပို့ဆောင်ရင်းနေပေါ်မှာဒူယင်ကြီးတဲဆောင်ွက်မပြုစိတ်ပင်ထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အရသာကတော့ emergency ကျန်းလွန်းတာကြောင့်စစ်သည်တွေရဲ့ဘီရင်လို့တင်စားခေါ်ကြသလိုဈေးကလည်းဘီရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်လာပါတယ်။ဒီနှစ်ကိုဒူးရင်းလေးတန်ချိန်5သိန်းကျော်ပုံမှန်ထွက်ရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီနှစ်တော့အထွန်းနှုန်းအဆမပြေကောင်းခဲ့ပေမဲ့အစ်ဒီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးသိနေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီကစီဝတ်ဖြစ်တဲ့ပြည်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ကိုအစမပြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါလည်းကတော့ဒေသခံတွေခေါ်ဒူးရင်းလေးဆူနာမီဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရပြီးနာမည်ကြီးမူဆန်ကင်းဆိုတဲ့ဒူးရင်းမျိုးစားဟာအကီလိုကို16ယူရှိခဲ့ရတာနဲ့ခုဆိုရင်2ယူလောက်ပဲရရှိပါတော့တယ်။ This year's production is up by Midland Lee Channel က30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်ဈေးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20တုန်းကဈေးထက်တောင်ပိုပေါ်နေပါတယ်။ Winnie Truck ကမီဈေးပေါ်နေတာဟာ Winnie Type 2တွေအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Durant စစ်ပွဲကြောင့်ဓာတ်မြောစာနဲ့တည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ဈေးတွေတက်နေတဲ့ Type 2တွေတွေအတွက်တော့အမျက်အဆုံးတွေထိခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်အချိန်တွေကတကယ်ကိုဆူရနေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ Telegram ကနေရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရဲ့တာဝဲပစ်ဒရုန်းတွေဟာရုရှားရေနံချက်စက်ရုံနှစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းကနေကီလိုမီတာ300လောက်ဝေးတဲ့ Krasnodar ဒေသက Slavyansk ရေနံချက်စက်ရုံကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကစက်ကနေကီလိုမီတာ900လောက်ဝေးတဲ့ Rarosslav ဒေသကရေနံချက်စက်ရုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇီလန်စကီကဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတော့ရုရှားနေဆက်လုံးကျုံရင်မကျိုးပေါရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအလုံးကိုမလွဲမသွေကြော့ဖြတ်သွားမှာပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားမှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေနဲ့စီဇန်တွေမှာတန်းစီနေရတာတွေကြောင့်ပူတင်ဟာအစိုးရရာရှိတွေ၊စွန့်ကန်နာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလောင်စာဆီဖြန့်မြူနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မီးပြတ်တောက်တာနဲ့လောင်စာဆီပြက်လက်တာတွေကြုံနေရတဲ့ Crimea ဒေသမှာလည်းရေပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရုရှားရဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကယူကရိန်းရဲ့သားတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆောင်းုံတွေကိုနေတိုင်းနေပါတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တရားမျှတတဲ့လက်တွန်းပြမှုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဘော်ရုရှားရဲ့ drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဇာပိုရီရှားမြို့မှာသေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရုပ်နိုင်ငံချန်ရှာမြို့မှာရောင်သွေးဆုံးနေတဲ့အီယာမမုန်ကဘာကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အာလူးကျော်ဒုတ်တွေကအစချိုချင်မှုတွေအထိအလုံးဟာပုံမှန်ထက်အဆောက်အအုံများစွာပိုကြီးတဲ့ excessive အရွယ်အစားတွေဖြစ်ပြီးဒီနေရာရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီ lollipop ကြီးကြီးနဲ့အယာမ Oreo ဘူးကြီးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်လို့ဇေဝဲသူတဦးကပြောပါတယ်။အယာမမုံဘူးကြီးတစ်ပုဒ်ကို30ယူရိုကနေ20ယူရိုကျားဈေးရှိပြီးအယောက်သူတွေဟာဈေးဝယ်ဖို့တွေမကပဲအထူးဆန်းဖြစ်လာကြည့်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဈေးဝယ်သူတူကလည်းဒီမှာအလူကျော်ရတာမျိုးစုံရှိပြီးအထုပ်တွေကတကယ်ကိုအကြီးကြီးတွေပါ။သူတို့ပေးမှရက်လိုက်ရင်ကျမကပူပူလေးဖြစ်သွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပြန်မြလူ2000လောက်လာရောက်တဲ့ဒီမုတ်ကုံတိုက်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့အားလည်းရမှာတော့လူ9000လောက်ထိလာရောက်ခဲ့လို့စင်မော်ကမုတ်နေအကုန်ကုန်သွားပြီးဆိုင်ကိုခဏပိတ်လိုက်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်စင်မော်မုတ်နေအမြဲရှိနေအောင်ဖြစ်တင်ပေးဖို့ကနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ်တော်ဒုတိယတာဝန်ခံကခုကျွန်တော်တို့တနေ့ခုံမုံမူပေါင်း2သိန်းလောက်ဖြည့်ပေးနေရပါတယ်။ဒါဟာမုံတန်စိတ်900ကနေ600လောက်ထိရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလူတို့ဟာတနေ့ကိုပြန်မြမုံ18ကီလိုလောက်စားသုံးနေပြီးစားသုံးနှုန်းကပိုမြင့်တက်လာနေပါတယ်။လက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာခလေး19ရာခိုင်နှုန်းဟာအဝလွန်လာပြီဖြစ်နေပါတယ်။မိဘတို့ကသူတက်စတော်ဘယ်ရီဂျယ်လီတွေနဲ့အာလူကျော်တွေဝယ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်မရဲ့အတွက်သိပ်မကောင်းတာသီးလို့အများကြီးတော့မကြွပါဘူး။သူလှုပ်ရှားရှိတာတွေပြီးသွားမှစုအနေနဲ့ပဲပေးတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအရွယ်စားကြီးတဲ့မုတ်စာသုံးမှုရေပန်းစားနေတာကရောကြမဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ကစစ်ရေးပြမှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစိုးရ25ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ကစစ်ရေးပြမှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစိုးရ25ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်နယ်တွေမှာပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့

တက်ကြီးရွယ်အိုတွေရှိနေခဲ့တာသူတို့အားလုံးအိမ်နေကြတာပါသူတို့ဟာခရစ်သေးသားကိုပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြင်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ခုနပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အချိန်ကလေးတွေမြို့သမီးတွေပြင်တောင်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်သက်သားသမားတွေကိုတော့တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒါကအထူးသမဟုတ်တော့ပါဘူးပါကစ္စတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းနေနေတာနှစ်ပေါင်း50ရှိပါပြီပါကစ္စတန်ပြန်ကြဲဝင်ပြီးထားရတဲ့အစိုးရအခုစစ်ကြေးဟာမစားသေးခင်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကနေနေ့ကကရာချီမြို့မှာပြည်သူစစ်တုံးတပ်ခံရမှုဟာဂျမတ်ဦးအာရာဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကဆွဆွဲပါတယ်ပါကစ္စတန်အတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆွေရောက်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကခုံလုံးဝေးပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကဆွဆွဲထားပေမဲ့ဒီကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပါကစ္စတန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာလာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်တာလီဘန်ဆိုရကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တည်ရင်မှုပလင်းမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အရင်ကိုကယ်ရေးမှုအပါဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စစ်ရုံးချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွတ်ရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တဲ့တင်စကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ခလီငယ်များအပါဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ရည်စကြိုနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးဒဏ်ရာရစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်မှုပလဲမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုအပါအဝင်9ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်မှုကိုပလဲမောင်ခေါ်ပီတာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုဘူဆွမ်းသူမောင်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစီယုံချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စလင်ကြီးအခြေဆိုင် Alpha စစ်တောင်းကအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးကိုယာတူးတွေခိတဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တရင်မူကိုပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကဘူဆွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်နဲ့ခရိုင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေရင်ခရိုင်ကိုကယ်ရေးမှုရဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်ငဖြူးကတနက်ပြန်အနီးကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့တမာတမန်ကြကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသအမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအပအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးတောင်းဆိုထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမားကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ကြဆုံသွားသူရဲ့တော်လန်ရေးဂုံတိတ်ခါကြဆင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုလည်းလူမှုခွင့်ရပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရင်လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို PDF စီယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ဦးစီးကင်တွယ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လန်ရင်အင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်ရင်အင်အားစုအဖွဲ့ပေါင်း150ကျော်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်တာပါ။လက်ရှိအချိန်ဟာပုံရံသူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညရေးစီတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းရဲဘော်များနိုင်ငံအင်အားစုများအပါအဝင်မိဘပြည်သူတရက်လုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်။နွေတော်လိုင်းရဲစေအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေမယ့်တမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါသည်။တော်လိုင်းကလာရှေးကြလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့အချင်းချင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုအချို့ရှိလာတာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာ တော်လည်းအဟုံကိုတန့်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘုံရန်သူစေအုပ်စုကသာအသက်သွင်းပေးရာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော်လည်းအားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အချင်းချင်းကြားလက်နက်သုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော်လည်းဤနဲ့နိုင်ငံရေးအားစုတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတရားမျှတစွာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဝန်းရံပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ကန္တာအသီးသီးကနေအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မြေပြင်မှာကူညီလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါမိဘပြည်သူတရားလုံးအနေနဲ့လည်းကမ်ပိန်းရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပိုစတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအွန်လိုင်းကရောမြေပြင်မှာပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးတဲ့နည်းနဲ့ဘုံရန်သူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုလူတို့ဖိအားတရအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်သူကမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗန်းနိုင်စီရောက်အောင်အတူတကွရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရဲ့ပေါ်များမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ကံဓာကနေလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ချင်းကိုဦးထက်မင်းကိုအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးအချင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်ဝင်းနိုင်အပါဝင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုခြေချင်းခက်တိုက်ပိတ်တာနဲ့ရိုင်းနှိပ်တာတွေအပါဝင်အပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ည9နာရီမှာခြေထောက်ကိုက်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခဲ့တဲ့ကိုအေးသိန်းဆိုသူကိုအုတ်ဟစ်ကျိမ်းမောင်းနေတာကြောင့်မင်းတို့ဖိနှိပ်တာတွေများနေပြီးညှို့မှုဝင်ခဲ့ရင်တိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မနက်ခင်းဖျားဝတ်ပြုချိန်မှာတိုက်ဆောင်သုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကောင်းဆုတ်ပြီးတော့ခြေချင်းခက်ကတိုက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုတန်းစီချုပ်ကအဓမ္မရိုင်းနှက်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ဦးကိုလည်းခြေချင်းခက်ရိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်မှာအထက်မှန်ပိတ်လောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာအခင်းမပါဘဲနေခိုင်းပြီးတော့တနေ့ကိုထမင်းတနက်သာကျွေးကရေကိုလည်းတနေ့ကိုခြင်ခွဲနဲ့တခွက်သာတိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခေါဂီထန်းဆိုသူကိုမတရားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအပြားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအဆွတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကူးဆက်မြန်တီဗီယောဂသည်တွေနဲ့

ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းနယ်ကရင်ပြည်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတလိုင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မုံလွဲ2နာရီကျော်ခန့်မှာတတအူးလေတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ကျူးကျူး၊14နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်20နှစ်အရွယ်မောင်နူးနူ50အရွယ်ဒေါ်သင်း52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်40အရွယ်မတ်တန်းတန်းဆိုးနဲ့အသက်10နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ20ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်5လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှတင်းကြိုပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတတအူးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီ48မိနစ်ခန့်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအမြင့်ရွာအနီးချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ Gyrocopter 3စီးဖြင့်ဘုံလီလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်း3ခုကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိုးပြဲနယ်နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုးပြဲနယ်နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စင်တောင်ကျေးရွာနဲ့ဝီတဲခုကြေးရွာကြားကိုပေါင်300ပေါင်500ဘုံတွေအပါအဝင်ခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့ရက်သားနေအိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြဲမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာချီမုံရီပထမဆုရပြည်သူစစ်အပါအဝင်စစ်သားတွေတိုက်ဆုံပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်းတန်းမှာချီမုံရီစုရရှိခဲ့သူအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားတိဆုံပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နေမြေစုမှုနိုင်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု GOC စစ်ကြောင်းတက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ Rycor PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရိကာကင်းစခန်းဟာဒီမုံဆူမြို့နယ်နမ်းမေခုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6မှာချေမုံကြီးအကောင်ဆုံးစုရခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတိဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်းတအူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပေမယ့် GOC စစ်ကြောင်းတက်မှာပါတဲ့ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်မူပြဲမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေ့တန်းကင်းစခန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့မေလ23ရက်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမှတ်တစ်စစ်ဒေသ Alpha Zone မူပြဲဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်က19ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးနေပြီးတော့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုရိုက်ခါသွင်းနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖမ်းဆီးခံရပုတ်ပြင်းမှာလည်းရဲဝံတန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးနေပြီးတော့အမြန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရိုက်ခါဆန်သွင်းပြီးနေတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းရဲဝံတန်းဟောင်းတအူဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းတွင်းလက်အောက်ကအမှတ်121ထောက်ပို့တက်ရင်အတွက်ရိခါဆန်တင်သွင်းပေးနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတင်းစော်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်320မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတူငွေကျပ်3,500နဲ့ရွေးယူဖို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုမြေတီအဖွဲ့အစည်းကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထင်းမယ်ရွာနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရဲဝံတန်းဟောင်းဦးကျော်လှိုင်ကိုလည်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်မှလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲတနင်္သာရီပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့မိသားစုထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF

0: ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အရဲသားတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါရီရေစကြိုမျိုးပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားအင်အား45ဦးဟာမြို့နယ်တမိုင်ခွဲဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ပေကုံးရွာနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သား9ဦးကိုပေကုံးရွာဘောလုံးကွင်းထိပ်ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးထားပါရီအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပကဖားနဲ့အတူပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်9တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းမှာရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာစစ်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးတော်ထွေထွေရှုံးနှိမ်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါဇနီးဖြစ်သူရှုံးနှိမ်သွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ညတနားရီအချိန်မှာဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုယ်ပါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဒီမတရားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြူကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွား
1: ၍ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရဲလို့ဆိုပါရီဖန်စီခံရသူတွေတဲကဒေါ်ထူထွေးကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့ဥစိန်ကျော်လိုင်တို့ကိုတော့နမ်တီစစ်တပ်ဝင်းထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအခုဖန်စီခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာတယ်လီဗီရိုပခုတ်ကူခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးတန်ဝင်းဟာကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်14ရပ်ကွက်အုံယိုးနီတတားအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ရဲမှူးဟာလမ်းဘေးအကင်ဆိုင်ကနေကက်ကြီးနဲ့တမယာသီးတောင်းယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတဲ့တပည့်တွေကိုကန်ကြောက်ဖယ်ရှားကကားတကားလောချပြီးတော့ကိုလည်ပင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရဲမှုကပခုတ်ကူခရိုင်စေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်စိတ်သက်သာနေကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကမြစ်ချေရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟယင် drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာဆဲဆိုချိန်ပေါင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ တယ်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိတပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မာကန်ယူတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလေပြာနှင့်ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာနဲ့အရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့အလျက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုတာတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့နဲ့မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာကန်နီကန်ဝေးရေလုံငန်းတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီမနွေဦးခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်းရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအာနာဒိစစ်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်းရင်တွေကိုဇော်လာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြင်းပြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 25,000 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 33,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 46,000 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 45,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအေရဝတီတိုင်းက 36,000 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအ ਨੇ ဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သားဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်နယ်ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1692ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သားဖြည့်ဆို့တာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာကာဖလန်နဲ့ဒီဒိန်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသူဟာစစ်တွေမျိုးကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့ကျောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းကနန်းနေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်းဂျာကာလာပညာရေးလို့နားခံတအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာတည်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချိနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ2026-2029ပညာသင်နှစ်မှာ ောင်းအပ်နိုင်သူ 6.8 တန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နိုင်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 တန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်2019-2020 ခုနှစ်ကျောင်းအနှံနဲ့ကိန်းကနန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအနှံသူ14တန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းကနန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 တန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်2019-2020ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နိုင်သူအရှိတ်အဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနိုင်ဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝင်တိတိတသားရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လဲ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နိုင်သူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9တန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ 6.3 တန်းကျော်သောကျောင်းသားအရှိအတွက်ဒီစတင်ငန်းရပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရှိအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကကြားကလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေမြေအွန်လိုင်းစနစ်တွေပေါင်းလာရင်တသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNL ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတအောင်းပလောင်ထိန်းချုပ်နေမြေမွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နေမြေ KIO ထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area ရဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒီချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅တန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ခန်းပြင်ပရောက်နေကြတာအနေငယ်မြသောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြေရှားကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့တယ်ရှင
3: ်ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော့
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်ဖိုးရွှေညီမိုင်

ခဲ့ပါပြီ။လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဘောင်းမီဟာကမ္ဘာအဝတ်အစားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြားခဲ့ပါပြီ။ပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှားရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝုတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအော့ချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလို့အဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကျက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညှအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းခြောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာခြောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူး။တသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လောက်ရကြောင်းမိတ်ဆွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်။မိတ်ဆွေအချို့ကသမီးကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်။အလုပ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းသားရရေးအလုပ်ပညာရေးအလုပ်လူမှုရေးအလုပ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လှဲတဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီအလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နယ်မြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့မှုပါပြီတော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမျိုးလူတွေကကြွယ်ရာမှာကဲ့ရက်ကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရက်ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလည်းကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအရေးမကြီးဘူး။နိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့။သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်။ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့။ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါ။အင်္ဂလိပ်စာကမတက်လည်းအရေးမကြီးဘူး။စိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့။ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြရပါတယ်။ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ300လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ။300နဲ့စည်းကံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးမောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတစ်ခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တတ်တောင်တတ်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ကျောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်ပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမစ်စမွေးရောဟာပညာရေးတော်လန်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရတွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးရုံကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါလေယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြရပြန်ပါလေမောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော့ပါမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်ကျင်မနာကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝင်းကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင့်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွေရှင်တန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာ
ထင်ထင်ရှားရှား

0: ပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်။တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါ။စားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်ဓာတ်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မှကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးတည်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ပေါ်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲ၊ကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလည်းဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ခါအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလူနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရည်ရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့ဖို့လလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်လှန်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျူလွန်ခရရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အိမ်ကြီးနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံးဖို့ကိုင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စတင်ကြောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စတင်ကြောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စတင်ကြောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းနေဦးတွန်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမြူတော်လေးဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမြို့မြို့သောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ချက် political ambition နေမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နေမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲကျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လင်ရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိန်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနိုင်ခံရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်ရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟီမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြူတော်လိုင်းလှုံရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှပြန်လည်သုံးသက်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကမြူတော်လိုင်းလှုံရှားမှုမှာပါဝင်လာတယ်လို့အသိဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြူပြီးဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံဆောင်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့တိုင်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နေမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR ရေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြူးတော်လိုင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ တရုတ်ပြည်အားနဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေးဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDFပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LGDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းတဲ့တည်ရန်စာတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာကျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာပြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုင်းမှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်တပ်သားတွေစုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မျိုးတော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာငင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြေးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတက်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လ တတော်ကိုမတ်လာမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလစန်းတကြံမတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလံသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှမ်းရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုပ်ဆောင်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရ t.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီ
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဝေလာတရနေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရပိုင်အတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာ channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ PPIB ကအမျိုးသမီးအင်တာဗျူးမင်းမြန်းသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးလဲတွေ့ရပါတယ် PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လုပ်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးလူဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မုထုံးပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူတံမပါတဲ့ဥတံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနိုင်ပါလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးလေဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဥမပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိမ့်နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တည်းတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြမစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးစုံတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိပဲမြမတရတောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပြစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြံပတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးရထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်အခုတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဘာလို့အခုတော့မှဒီဟိုဂျမလာကအေဂျင့်ပုံပေါ်တယ်မရှိဘူးလို့လေ
1: အဲ့လိုမျိုးရပြည်တယ်မြို့တို့ညညမရလဲတောင်းနေရှိပါဘူးတင်လားအဲ့လိုမျိုးဒီဟာတရားမဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့တရားမဝင်ပြည်နေပါ့ကွယ်တော့အကြီးကျယ်ကွယ်တော့အစီအရနေလို့မျိုးဖြစ်မှာပါ
2: ညီမတရဲ့အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတရဲ့ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလှပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့အထိကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန့်တရဲ့မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတရဲ့ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရသည့်အနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်အရာတရသည့်တန်ချိန်တပေါင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရက် site အေကကအေက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရမျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာမြားကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရသည့်အယူသွေးကောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရသည့်စွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးအရေးသွေးကျဆင်းခဲ့သလိုအချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်မနေ့က2025ခုနှစ်သခိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပေအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
1: တို့တောင်းပြီးမှဒီနေ့ပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့ရေသွေးကောင်းကိုတင်ပြအဲ့ဒီစုနိုင်နေစီမှာလေအဲ့ကလူလုံးမရနိုင်ဘူး။ဒီကလေးကြီးသွားဒီကလေးပြရရှိစေဘာညာဖြစ်ကုန်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားစီပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့တိကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိသားမောင်းသူတို့ဆိုကြတော့လေဒါကြီးကိုလို့တော့ဝင်နေလူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်တယ်ရှိတာပဲ။တော်တော်ကြောချမ်းဝါလို့ဒါပြရလား
2: မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပြင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတတ်ထုတွေအစိုးမြမမြေပေါ်မြေရောက်တယံဇာတာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ငွေရသီးနှံအဖြစ်တိုက်ရိုက်မှီခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူစန့်ကျင်တဲ့အကျန်းဖက်အစိုးရအဖြစ
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: တခြားလူတွေကတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်မလိုနေဘဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

ဒီဘာသာရပ်ကွက်တင်တာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ။ဒီကွက်သားကြအောင်ဆောင်ရယ်။ဟာဟာ။ကျောင်းမှာပြော။ပြောရယ်။ဒီကျောင်းမှာဘာပြောဆိုနေတာ။ဆော်ရီ။ဟာဟာ။ဒါလည်းဆိုစားတယ်များများပြရမယ်။တခြားလူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်။ဒီလိုနေနေချာစဉ်းစားကြတယ်။ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရယ်ဒီကွက်ဒီကွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စင်ရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအနာသိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စင်ရင်တွေကိုဇော်လာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြင်းပြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 2,500 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 3,300 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 4,600 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 4,500 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအေရီတိုင်းက 3,600 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်내ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1692ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သာဖြည့်ဆို့တာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာကာဖလန်နဲ့တီးတိမ်တို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသူဟာစစ်တွေမျိုးကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့အကြောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်ဂျာကာလာပညာရေးလို့နားခံသာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာသင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာသင်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်내ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သုတေသနနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချီနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံနဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နှံသူ14သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ပြီးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူအရှိတော်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနှိမ်ဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ပြီးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝန်တိတိတသားရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လည်း2024-2025 ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နှံသူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9သန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ 6.3 သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစာသင်ငန်းရဲ့ပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီး online စနစ်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNLA ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတအောင်ပလောင်ထိန်းချုပ်နေမြေမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နေမြေ KIO ထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါင်းကအကြမ်းပြင်းတသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅သန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ကမ်းပြင်ပရောက်နေကြတာအနေငယ်မြောက်သောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာ ဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဦးတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဖြေရှာကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရင်မှုပလင်းမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကဲရီမှုအပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စစ်ရုံးချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းဘုံရန်သူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွတ်ရေးစီသူလှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းနယ်ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလီငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ရေစကြိုနယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု၂ဦးဒဏ်ရာရစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်မှုပလဲမောင်လှုပ်ကြံခံရမှုအတွက်ခရိုင်ကိုကဲရီမှုအပါအဝင်၇ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ဖမ်းဆီးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်မှုကိုပလင်းမောင်ခေါ်ပီတာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်ကိုကဲရီမှုဘူဆွမ်းသူမောင်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကို PDF စီယုံချုပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစီယုံချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စလင်ကြီးအခြေဆိုင်အယ်ဖာစစ်တောင်းကအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးကိုရာထူးတွေခိတဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့စီရီတရင်ရင်မြက်ကပြောပါရင်တရင်မှုကိုပလဲမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကပူစွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်နဲ့ခရိုင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေရင်ခရိုင်ကိုကဲရီမှုရဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်ငဖြူးကတနက်ပြန်အနီးကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီအမှုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့တမာတမန်ကြကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသအမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအပအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးတောင်းဆိုထားကြတာပါဒါအပြင်ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမားကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ကြာဆုံးသွားသူရဲ့တော်လန်ရေးဂုံတိတ်ကကြာဆင်းအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုလည်းလူမှုခွင့်ရပေါ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့ရမပင်ခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကို PDF စီယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ဦးစီးကင်တွယ်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွတ်ရေးစီသို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တော်လန်ရင်အင်အားစု150ကျော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံရန်သူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွေးရေးစီတို့လှုပ်ရှားမှုမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့ပေါင်း150ကျော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တာပါလက်ရှိအချိန်ဟာဘုံရန်သူကိုဦးတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညညွေးရေးစီတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းရဲဘော်များနိုင်ငံအင်အားစုများအပါအဝင်မိဘပြည်သူတရက်လုံးကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်နွေတော်လည်းရာစေအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေမယ့်တမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါရင်တော်လိုင်းဤကာလရှေးကြာလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့အချင်းချင်းကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုအချို့ရှိလာတာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာတော်လိုင်းဤအဟုန်ကိုတန့်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုကိုသာအသက်သွင်းပေးရာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်အချင်းချင်းကြားလက်နက်သုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော်လိုင်းဤနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတရားမျှတစွာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဝန်းရံပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ကန္တာအသီးသီးကနေအသိပညာပေးမှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မြေပြင်မှာကူညီလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါမိဘပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့လည်းကမ်ပိန်းရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပိုစတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအွန်လိုင်းကရောမြေပြင်မှာပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးတဲ့နည်းနဲ့ဘုံရန်သူကိုဥတီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးစီတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုလူတို့ဖိအားတရက်အဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်သူကိုမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ မိမိတို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဗန်းတိုင်းစီရောက်အောင်အတူတကွရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရဲဘော်များမိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ကန္ဓာကနေလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်အင်အားစုတွေကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ချင်းကိုဦးထက်မင်းကိုအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးအချင်းတောင်မှာထောင်ပိုင်ဝင်းနိုင်အပါဝင်ထောင်အောင်နိုင်ပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုခြေချင်းခက်တိုက်ပိတ်တာနဲ့ရိုင်းနှိပ်တာတွေအပါဝင်အပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ည9နာရီမှာခြေထောက်ကိုက်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခဲ့တဲ့ကိုအေးသိန်းဆိုသူကိုအုတ်ဟစ်ကျိန်းမောင်းနေတာကြောင့်မင်းတို့ဖိနှိပ်တာတွေများနေပြီးညှို့မှုဝင်ခဲ့ရင်တိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မနက်ခင်းဖျားဝတ်ပြုချိန်မှာတိုက်ဆောင်သုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကောင်းဆုတ်ပြီးတော့ခြေချင်းခက်ကတိုက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုတန်းစီချုပ်ကအဓမ္မရိုင်းနှက်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ဦးကိုလည်းခြေချင်းခက်ရိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်မှာအထက်မှန်ပိတ်လောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုတမန်တလင်းပေါ်မှာအခင်းမပါဘဲနေခိုင်းပြီးတော့တနေ့ကိုထမင်းတနက်သာကျွေးကရေကိုလည်းတနေ့ကိုခြင်ခွဲနဲ့တခွက်သာတိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားခေါဂီထန်းဆိုသူကိုမတရားရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တဲ့အပြင်၎င်းကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကြောင့်ဆိုကမျက်နှာအဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ကူးစက်မြန်တီဗီယောဂသည်တွေနဲ့အတူဆေးရုံတိုက်ဆောင်မှာခြေချင်းခက်ပိတ်လောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထောင်ပိုင်ကြီးဝင်းနိုင်ထောင်ပိုင်လေးနဲ့ထောင်မူတို့ဟာဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ဆောင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုမင်းတို့တပ်တွေကိုသွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့ငါတို့ကတပ်ပစ်လို့ရတယ်သွေးမထွက်တဲ့နည်းနဲ့တပ်ပြမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အဓိကတရားခံတွေကိုနိုင်ငံတကာသိရှိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်ခုံရုံးတင်နိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းနဲ့ကရင်နီမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတလိုင်းကျေးရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီကျော်ခန့်မှာတရုတ်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မကျူးကျူး14နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်20နှစ်အရွယ်မောင်နူးနူး50အရွယ်ဒေါ်သင်း52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်း40အရွယ်မတန်တန်းဆိုးနဲ့အသက်8နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ20ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်5လုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှတင်းကျုပ်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတရက်ဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်လွဲ 3:48 မိနစ်ခန့်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ ਨੇ အနောက်ချမ်းအမြင့်ရွာအနီးချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျာရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံလီလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်း3ခုကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမိုးပြင်းနဲ့နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုးပြင်းနဲ့နမ်းမယ်ခုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စင်တောင်ကျေးရွာနဲ့ဝီတဲခုကြီးရွာကြားကိုပေါင်300ပေါင်500ဘုံတွေအပါဝင်ခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့ရက်သားနေအိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြင်းမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာချီမုံရေးပထမဆုရပြည်သူစစ်အပါဝင်စစ်သားတွေတိုက်ဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မူပြဲမြို့အနီးကတိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်းနှန်းမှာချေမုံရေးစုရရှိခဲ့သူအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ KNDI JOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နေမြေစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု JOC စစ်ကြောင်းတက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ Rival PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရိကခင်းစကန်ဟာဒီမုံဆူမျိုးနဲ့နမ်းမေခုံမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဖွင့်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်6မှာချေမုံကြီးအကောင်ဆုံးစုရခဲ့တဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတီဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်းတအူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခင်းရန်တွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ GOC စစ်ကြောင်းတက်မှာပါတဲ့ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ကရဲဘော်တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မူပြဲမြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ရှေတန်းကင်းစခန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့မေလ23ရက်နေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသ Alpha Zone မူပြဲဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်က19ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးနေပြီးတော့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုရိတ်ခါသွင်းနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖန်းစီခံရပုတ်ပြင်းမှာလဲရဲဝံတန်းဟောင်းတအူဖန်းစီတက်ပြတ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးနေပြီးတော့အမြန်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရိတ်ခါဆန်သွင်းပြီးနေတဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတအူဖန်းစီခံထားရတယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းမှာလဲရဲဝံတန်းဟောင်းတအူဖန်းစီခံရပြီးတဲ့နောက်တက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းတွင်းလက်အောက်ကအမှတ်121ထောက်ပို့တက်ရင်အတွက်ရိတ်ခါဆန်တင်သွင်းပေးနေသူအငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးတိန်းစော်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်320မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုပ်တံနဲ့အတူငွေကျပ်3,000နဲ့ရွေးယူဖို့မိသားစုထံအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထင်းမဲ့ရွာနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရဲဝံတန်းဟောင်းဦးကျော်လှိုင်ကိုလည်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်မှလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲတနင်္သာရီပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့လောင်းကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့မိသားစုထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတက်ပြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့အနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အရဲသားတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေစကြိုမြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားအင်အား45ဦးဟာမြို့နယ်တမိုင်ကွဲဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ပေကုံးရွာနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့တွေက PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုစစ်စည်းကပတ်စံတောင်းနေတဲ့စစ်သား9ဦးကိုပေကုံးရွာဘလုံးကွင်းထိပ်ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အရီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုပကဖားနဲ့အတူပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်6တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းမှာရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာစစ်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်ထွေထွေရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ကပြည်သူထောက်ခံမင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဇနီးဖြစ်သူရှုံးနိမ့်သွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ညတနားရီအချိန်မှာဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုယ်ပါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဒီမတရားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အမိန့်ဖြင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြူကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတဲကဒေါ်ထူးထွေးကိုတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြူကောင်းဆောင်တင်မိုးနဲ့ဦးစိန်ကျော်လှိုင်တို့ကိုတော့နံပတီစစ်တပ်ဝင်းထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆီးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူ KIA ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဒုတိယရဲမှူးကြီးတန်ဝင်းဟာကိုကိုကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်14ရပ်ကွက်အုံယိုးနီတံတားအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ရဲမှူးဟာလမ်းဘေးအကင်ဆိုင်ကနေကက်ကြီးနဲ့တမ်မြာသီးတောင်းယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတဲ့တပည့်တွေကိုကန်ကြောက်ဖယ်ရှားကကားတကားလောချပြီးတော့ကိုလဲပင်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရဲမှုကပခုတ်ကူခရိုင်စေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်စိတ်သက်သာနေကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကမြစ်ချေရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့မြိုင်နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟယင် drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာစဲစုချိန်ပေါင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်ထွက်တာနဲ့ကန်နီကန်ဝေးရီလုပ်ငန်းတွေအထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိတပတ်တာမူလဝဒခံမှန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်သုံးလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလေပြာနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာအနောက်တောင်မုတ်သုံးလီအားအလွန်ကောင်းနေတာနဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့အပြားမူးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့အလျက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုဓာတ်တွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့နဲ့မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကို၅ဖန်ထွက်တာကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံငန်းတွေကိုအထူးသတိပြုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Imatrikuzi. Imatrikuzi. Yao ni ku lame chila.

နှိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

0: Zehn Lemon gib in dem Bass, Alter. Sieh!
1: Zehn Lemon gib in dem Bass.
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရုပ်နိုင်ငံချန်ရှာမြို့မှာရောင်းသွေးဆုံးလင်တဲ့အီယာမမုံကဘာကုံတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အာလူကျော်ဒုတ်တွေကအစချိုးချင်မှုတွေအထိအလုံးဟာပုံမှန်ထက်အစပေါင်းများစွာပိုကြီးတဲ့ excessive အရွယ်အစားတွေဖြစ်ပြီးဒီနေရာရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီ lollipop ကြီးကြီးနဲ့အီယာမ Oreo ဘူးကြီးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်လို့ဇေဝဲသူတဦးကပြောပါတယ်။အီယာမမုံဘူးကြီးတစ်ခုကို30ယူရိုကနေ20ယူရိုကျားဈေးရှိပြီးအယောက်သူတွေဟာဈေးဝယ်ဖို့တွေမကပဲအထူးဆန်းဖြစ်လာကြည့်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဈေးဝယ်သူတူကလည်းဒီမှာအလူကျော်ရတာမျိုးစုံရှိပြီးအထုပ်တွေကတကယ်ကိုအကြီးကြီးတွေပါ။သူတို့ပေးမှရက်လိုက်ရင်ကျမကပူပူလေးဖြစ်သွားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပြန်မြလူ2000လောက်လာရောက်တဲ့ဒီမုတ်ကုံတိုက်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။မေလတည့်ရနေ့အားလည်းရမှာတော့လူ9000လောက်ထိလာရောက်ခဲ့လို့စင်မော်ကမုံတွေအကုန်ကုန်သွားပြီးဆိုင်ကိုခဏပိတ်လိုက်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်စင်မော်မုံတွေအများရှိနေအောင်ဖြစ်တင်ပေးဖို့ကနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ်တော်ဒုတိယတာဝန်ခံကခုကျွန်တော်တို့တနေ့ခုံမုံမူပေါင်း2သိန်းလောက်ဖြည့်ပေးနေရပါတယ်ဒါဟာမုံတန်စိတ်900ကနေ600လောက်ထိရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလူတဦးဟာတနေ့ကိုပြန်မြမုံ18ကီလိုလောက်စားသုံးနေပြီးစားသုံးနှုန်းကပိုမြင့်တက်လာနေပါတယ်လက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာခလေး19ရာခိုင်နှုန်းဟာအဝလွန်လာပြီဖြစ်နေပါတယ်မိဘတဦးကသူတက်စတော်ဘယ်ရီဂျယ်လီတွေနဲ့အာလူကျော်တွေဝယ်ပေးထားပါတယ်ကျမကြီးတို့သိတ်မကောင်းတာသိလို့အများကြီးတော့မကြွေးပါဘူးသူလှုပ်ရှားရှိတာတွေပြီးသွားမှစုအနေနဲ့ပဲပေးတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအရွယ်စားကြီးတဲ့မုတ်စာသုံးမှုရေပန်းစားနေတာကရောကြမဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။ ဖလာလန်ပူမျိုးပြင်ကတတိစေတန်းကနေထွက်လာတဲ့ဒူရင်နန်းနောက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မလေးရှားဒူရင်ဆိုင်နှစ်သက်သူတွေဟာခုနှစ်မှဈေးနှိမ်ဆုံးကိုကျနေတဲ့ဒူရင်ပြည်သူကိုဝယ်ယူဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မမတို့အိမ်သားကဝင်နေကြနေရထက်ဈေးကအများကြီးပိုသက်သာနေပါတယ်။လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ထက်တော့ပိုဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ရင်းနှီးဟာအနှံ့ပြင်းတယ်လို့လူသိညာပြီးဒါကြောင့်လည်းအာရှမြို့ကြီးအနည်းဆုံး2မြို့မှာမြားပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရင်းနေပေါ်မှာဒီနေ့တည်းဆောင်ွက်မပြုစိတ်ပင်ထားရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အရသာကတော့အင်မတန်ကြီးကဲလွန်းတာကြောင့်စစ်သည်တွေရဲ့ဘီရင်လို့တင်စားခေါ်ကြသလိုဈေးကလည်းဘီရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်လာပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဒီနေ့တန်ချိန်9သိန်းကျော်ပုံမှန်ထက်ရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီနှစ်တော့အထွန်းတော့အဆမပြေကောင်းနေပေမဲ့တိရရဲ့အရွယ်စားဟာအလုံးသိနေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီကစီဝဲဖြစ်တဲ့ပြည်နိုင်ငံကိုကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါလည်းကတော့ဒီသားဆန်တွေခေါ်ဒူရင်းနီဆူနာမီဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရပြီးနမကြီးမူဆန်ကင်းဆိုတဲ့ဒူရင်းမျိုးစားဟာတကီလကို19ယူရှိခဲ့ရတာနဲ့ခုဆိုရင်2ယူလောက်ပဲရှိရှိပါတော့တယ်။ This year's production is up by မြေဒူရင်းနီအထွန်းတော့က30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်ဈေးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20တုန်းကစီထက်တောင်ပိုပေါ်နေပါတယ်။ဒူရင်းနီထွက်ကောင်းမီစီပေါ်နေတာဟာဒူရင်းနီတိုက်သူတွေအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒူရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဓာတ်မျောစာနဲ့တရူဖို့ဆောင်ရွက်ရေးတွေတက်နေတဲ့ဖိုက်ပြိုးသူတွေအတွက်တော့အမျက်အဆုံးတွေထိခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်အချိန်တွေကတကယ်ကိုဆူရနေပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ကစစ်ရေးပြင်းထန်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစိုးရ25ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်နယ်တွေမှာပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လက်နက်ကိန်းအများများကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်ပြည်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကတင်လာနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်နယ်စပ်ကမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေမှာလည်းပါကစ္စတန်တာလီဘန်ခွဲထွက်ဂျာမတ်ဦးအရာတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အစိုးရကပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မြို့သမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီပြေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တံပြန်ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ည7:45မိနစ်လောက်အားလုံးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဒီရင်တစည်းရောက်လာပြီးဒီအိမ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အိမ်ထဲမှာကလေးတွေမြို့သမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေရှိနေခဲ့ကြတာသူတို့အားလုံးအိမ်နေကြတာပါ။သူတို့ဟာခရစ်သေတာကိုပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့မျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြင်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အချိန်ကလေးတွေမျိုးသမီးတွေပြင်တောင်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ပြည်သားသမားတွေကိုတော့တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒါကအထူးသမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပါကစ္စတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းနေနေတာနှစ်ပေါင်း50ရှိပါပြီ။ပါကစ္စတန်ပြည်သားဝင်ပြီးထားရတဲ့အဆိုအရခုစစ်ကြေးဟာမကြသေးခင်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မင်းနေကကရာချီမြို့မှာပြည်သူစစ်တုံးတက်ခံရမှုဟာဂျာမတ်ဦးအာရာဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကဆွဆွဲပါတယ်။ပါကစ္စတန်အတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆွေရောက်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကခုံလုံးဝေ့ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆွေရကဆွဆွဲထားပေမဲ့ဒီကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပါကစ္စတန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာသာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်တာလီဘန်ဆွေရကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
ယူကရိန်းဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ Telegram ကနေရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရဲ့တာဝေးပစ်ဒရုန်းတွေဟာရုရှားရေနံခြစ်စက်ရုံနှစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းကနေကီလိုမီတာ300လောက်ဝေးတဲ့ Krasnodar ဒေသက Slavyansk ရေနံခြစ်စက်ရုံကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ900လောက်ဝေးတဲ့ Rarosslav ဒေသကရေနံခြစ်စက်ရုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇီလန်စကီကဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတော့ရုရှားနယ်စပ်လုံခြုံရေးမကြိုးပမ်းရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအလုံးကိုမလွဲမသွေကြော့ဖြတ်သွားမှာပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားမှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြီးစံတွေမှာတန်းစီနေရတာတွေကြောင့်ပူတင်ဟာအစိုးရရာရှိတွေ၊စွရင်ကဏ္ဍတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလောင်စာဆီဖြတ်မြူနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မီးပြတ်တောက်တာနဲ့လောင်စာဆီပြက်လက်တာတွေကြုံနေရတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလည်းရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရုရှားရဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကယူကရိန်းရဲ့သားတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆောင်းအုံတွေကိုနေတိုင်းနေပါတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တရားမျှတတဲ့လက်တုံးပြမှုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဇာပိုရီရှားမြို့မှာသေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။မယုံငွေပေးမယ်မယ်မယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဓာတ်တွေကအိုးဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်သိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ